0: рекомендують скористатися прямими посиланнями на сервіс авторизації. Для того, щоб внутрішньо переміщені особи могли повернутися додому чи облаштуватися на новому місці, Україні необхідно щонайменше 1 мільйон квартир. Про це заявив голова «Укрфінжитла» Євген Мецгер. Наразі Україні бракує близько 600 мільйонів квадратних метрів якісного житла, з яких 150 мільйонів квадратів знищено або пошкоджено через війну. Для того, щоб зрушити проблему, окрім пільгової іпотеки «Єоселя», держава планує запускати соціальну оренду та оренду із правом викупу «Rent to Own». Після тривалих дискусій і конфліктів у регламенті УПЛ відбулися зміни у пункті про ліміт на легіонерів. Відтепер команди можуть одночасно випустити на поле 8 легіонерів, якщо у складі є один гравець із паспортом країни Європейського Союзу. Якщо ж в команді немає гравців із паспортом ЄС, то українців має бути не менше 4. Раніше через питання на ліміт легіонерів між клубами виникали розбіжності. Шахтар наполягав на пом'якшенні обмежень, а «Динамо» та низка інших команд не хотіли змінювати регламент. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Тільки пісні перевірені часом. Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і...

0: Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса, як весна, краса дівоча.

0: Видихни улюблені пісні. Видихни напруження. Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Бронювання через Дію може тимчасово призупинити вже найближчим часом. Наразі уряд розглядає можливість проведення додаткових перевірок на підприємствах, які мають критично важливе значення. Планують створення координаційного штабу для розробки рекомендацій для обласних військових адміністрацій та профільних міністерств та перевірки підприємств на відповідність критеріям. Нагадаю, з середини липня Мінекономіки проводить зустрічі з представниками бізнесу із цього приводу. Сили оборони України вразили винищувач «Міг-29» та зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер-1С» на аеродромі Халіну у Курській області. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відповідне відео. Нагадаю, до того Сили оборони України вразили радіолокаційну станцію «Бусоль-С» на території тимчасово окупованої Херсонської області, а також склади, пункти управління безпілотниками та інші військові об'єкти росіян. Кількість загиблих наслідок російського авіаудару по Запоріжжю зросла до 2, постраждалих – до 9. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Як повідомлялося у вівторок, росіяни атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Під удар потрапила житлова забудова, постраждала 9-поверхівка та припарковані поруч автомобілі. На місце оперативно прибули співробітники ДСНС та почали гасити пожежу, що зайнялася. Президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що ця країна Центральної Америки більше не проводитиме виборів після закінчення його терміну наступного року. Відповідну заяву 80-річний політик зробив у своєму першому за останні 2 місяці публічному виступі. Ортега, який безперервно перебуває при владі з 2007 року, після попереднього президентського терміну у 1980-х роках, заявив, що цей крок закриє будь-які шляхи для опозиції. Нагадаю, раніше адміністрація Трампа назвала уряд Ортеги диктатурою та запровадила санкції проти майже 2500 нікарагуанських чиновників та їхніх родичів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. НАБУ та САП викрили схему розкрадання понад 150 мільйонів гривень Нацгвардії. Підозри отримали 8 осіб, серед яких посадовці НГУ, підприємці та оцінювачі. За даними слідства, у 2024 році вони закупили склад для Нацгвардії через підконтрольну компанію, завищивши його вартість на понад 143 мільйони гривень. Також фігуранти незаконно заволоділи ще понад 7 мільйонами гривень під час інших закупівель. За отримані кошти підозрювані купували елітні авто, нерухомість у Києві та апартаменти у Буковелі. На майно та вилучені готівкою кошти накладено арешт. Сайт Українського центру оцінювання якості освіти тимчасово не працює через технічний збій. Фахівці вже працюють над усуненням несправностей та відновленням роботи. При цьому у центрі наголосили, що технічні труднощі не впливають на проведення національного мультипредметного тесту. Усі оцінювання відбуваються у штатному режимі, зазначили у відомстві. Учасникам, яким необхідно увійти до персонального кабінету, рекомендують скористатися прямими посиланнями на сервіс авторизації. Для того, щоб внутрішньо переміщені особи могли повернутися додому чи облаштуватися на новому місці, Україні необхідно щонайменше 1 мільйон квартир. Про це заявив голова «Укрфінжитла» Євген Мецгер. Наразі Україні бракує близько 600 мільйонів квадратних метрів якісного житла, з яких 150 мільйонів квадратів знищено або пошкоджено через війну. Для того, щоб зрушити проблему, окрім пільгової іпотеки «Єоселя», держава планує запускати соціальну оренду та оренду із правом викупу «Rent to Own». Після тривалих дискусій і конфліктів у регламенті УПЛ відбулися зміни у пункті про ліміт на легіонерів. Відтепер команди можуть одночасно випустити на поле 8 легіонерів, якщо у складі є один гравець із паспортом країни Європейського Союзу. Якщо ж в команді немає гравців із паспортом ЄС, то українців має бути не менше 4. Раніше через питання на ліміт легіонерів між клубами виникали розбіжності. Шахтар наполягав на пом'якшенні обмежень, а «Динамо» та низка інших команд не хотіли змінювати регламент. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.

0: одна.
1: Радіо П'ятниця.
2: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Від спеки рятує морозиво, від нудьги – радіо «П'ятниця».
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: прилетіло.
1: Як їх багато. Нумо, рахувати. Один, два, три, чотири.

живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю. Віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми. Вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Територія дитинства на Радіо П'ятниця. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Я тихо за тебе в душі помолю.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Ерогоцитал від алергії красота. Ерогоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогоцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» для гарного настрою.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
2: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто неба» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Ой, киянка, ти кияночка.
4: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
5: Іво Бобул, 24 липня у Філз Гарден. Легендарний голос, романтичні хіти та пісні, яке знає не одне покоління українців. Не пропусти особливий концерт під небом.
0: Живий звук.
6: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: настала ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Радіо П'ятниця.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше

Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Літо, музика і жодних зайвих думок. Радіо «П'ятниця».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Президент України ухвалив рішення про зміну керівництва Збройних сил. Так, новим головнокомандувачем ЗСУ призначено Михайла Драпатого. Глава держави зазначив, що зміни мають посилити систему військового управління і допомогти ефективніше реагувати на виклики війни. Новий головнокомандувач відповідатиме за координацію бойових дій, розвиток сучасних підходів до управління військами і подальше зміцнення обороноздатності країни. Президент також подякував Олександру Сирському за службу і наголосив, що досвід військового керівництва і надалі використовуватимуть для посилення оборони України. Після кадрових змін у владі колишній міністр оборони Михайло Федоров може отримати нову посаду. За словами глави держави, під час особистої зустрічі Федорову запропонували роботу, яка має об'єднати технологічний напрям державного управління. Водночас, яку саме посаду йому пропонують, поки не повідомляють. Також наразі невідомо, чи погодився Федоров на цю пропозицію. За словами радника президента, остаточне рішення ще не ухвалене. Також додам, що Федоров привітав генерал-майора Михайла Драпату з призначенням на посаду головнокомандувача ЗСУ. Він наголосив, нове військове керівництво має виправдати очікування українців, посилити захист військових, розвивати сучасні технології і підвищувати ефективність сил оборони. Уряд Німеччини відреагував на повідомлення ЗМІ про нібито таємну зустріч колишніх німецьких посадовців із представниками Росії в Баку. Канцлер заявив, що не був поінформований про такі контакти. На цьому тлі він наголосив, що Україна, Німеччина та європейські партнери вже багато місяців пропонують Росії розпочати переговори. Однак, за його словами, Кремль відмовляється від діалогу. Тому, зазначив канцлер, Берлін не бачить іншого виходу, окрім подальшої підтримки України і координації своїх дій із європейськими союзниками. Українська тенісистка Олександра Олійникова успішно розпочала виступ на турнірі серії WTA-250 у Гамбурзі. Так, в першому колі вона у трьох сетах обіграла представницю Німеччини та вийшла до наступного раунду. Додам, цей турнір став особливим для українки, адже вперше в кар'єрі вона виступає у статусі першої сієної. Напередодні Олійникова також встановила особистий рекорд, піднявшись на 45-те місце у світовому рейтингу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Кан святкує! Кану 25 років!
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
5: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
5: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
5: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Зранку на роботу, в день турботи, а ввечері час нарешті згадати про себе. Змінити зручні кросівки на красиві босоніжки на підборах і просто насолодитися прохолодою літнього вечора. Нехай кожен крок приносить тільки легкість і гармонію.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
3: Ну що, дивимося, яким він буде цей вівторок. Овени, сьогодні кажуть, ви зробите крок, який буде здаватися дрібницею, але незабаром вже зрозумієте, що саме він відкрив вам нові можливості. Тельці, цей день подарує вам приємне підтвердження, що терпіння і послідовність завжди приносять свої плоди. Не поспішаємо сьогодні і терпимо. Близнюки, випадкова розмова або повідомлення якесь може вас надихнути на ідею, яка ще не раз стане у нагоді. Раки, ви відчуєте, що навколо стає більше тепла, і навіть маленький знак уваги сьогодні здатен підняти вам настрій. До речі, в когось із раків сьогодні день народження, ми вітаємо. Леви, сьогодні удача буде на боці тих, хто не боїться проявити себе хоча б на крок сміливіше, ніж учора. Діви, те, що останнім часом не складалося, почне поступово складатися. Тобто, все стане на свої місця, просто не поспішайте. Терези, день принесе гармонію там, де її буквально давним-давно бракувало, а одна правильна відповідь сьогодні знайдеться сама собою. Скорпіони, сьогодні життя приємно буде вас дивувати. Це може бути якась дрібниця, яка несподівано зробить цей день кращим. Стрільці, якщо ви скажете «так» новому досвіду, то вже сьогоднішній вечір подарує вам щось приємне. Козероги, ваша наполегливість сьогодні приверне увагу потрібної людини, навіть якщо ви самі чого не очікуєте, і та людина також. Водолії, незвична ідея або імпровізація виявиться набагато вдалішою, ніж ви навіть думали, тож експериментуємо сьогодні. Риби, сьогодні світ ніби нагадає вам, хороші речі вже на шляху до вас.
0: На радіо «П'ятниця». Гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Я знаю, що ви зачекалися нової мандрівки. Продовжуємо з вами відкривати Житомирщину, а саме літописний, непокірний, оборонний і літературний Звягель. Він дуже давно вписаний в історію нашої країни, українського Полісся і історичної Волині. Більшості з нас його назва знайома зі шкільної парти, адже Звягель – рідне місто Лесі Українки. Про це тут сповіщає кожна вулиця, та ледь не кожне подвір'я. Розповісти про це місто коротко дуже важко. Адже його реальна історія сягає літописних і навіть долітописних часів. Більшість гостей починають копати вглиб минулого в самому центрі, у підніжжя колишньої оборонної фортеці. Це дійсно чималий шмат міської історії литовської доби, часів Речі Посполитої і визвольної кампанії Богдана Хмельницького. В історичних працях місто називають Возвягелем, а місцевість – окремою від всього світу загадковою Болохівською землею. Система укріплень Возвягеля розташована за кілька кілометрів від сучасного центру. Археологи виявили на узбережжі Случа цілих два городища. Артефакти, що були знайдені на цій території, датуються дуже різними періодами – від часів Київської Русі та Раннєслов'янського до перших тисячоліть до нашої ери. Такі справи. Залишаймося на одній хвилі і відкриваймо Україну разом, бо вона в нас фантастична. Україна варта того, щоб об'їхати її всю і обійти пішки найпотаємніші місця. Нехай кожна стежка приносить вам лише радість та задоволення.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 8:37. Неймовірні новини з Іспанії до нас прилетіли. Значить, Стас, що там відбувається взагалі?
2: Так, що?
1: Значить, там роботодавці наймають детективів, от прям справжніх. Оцих, знаєш, з валізкою в темних окулярах слідкують за людьми. Щоб перевірити, чи справді співробітник хворіє на лікарняному.
2: Бу-бу-бу! Та, а що, так можна було?
1: Ти уяви, ти просто уяви собі. Справа в тому, що там за останні роки дуже збільшилася кількість лікарняних, особливо чомусь влітку.
2: Ну, так не зрозуміло. Ну, люди хворіють.
1: А, да. Ну, і, власне...
2: Ну, ось... ж морозово, холодно це. Під кондьором, як ти, да, Люк, посиділа?
1: Да,
2: вже двічі по тижню хворіла.
1: Так, ну, значить, і ці детективи працюють, викривають тих, хто, власне, придурюється.
2: Ну, от я тобі скажу так. Наприклад, детектив є, який викрив працівника, який кульгав і пересовувався на милицях. Однак його зафіксували на відео під час занять спортом.
1: Уявляєш,
2: в іншій справі працівника, який перебував на лікарняному через біль у попереку, застали за роботою в автомайстерні.
1: Ну, га, підробіточку.
2: Це мені нагадує, пам'ятаєш, як Усік каже, я не можу захищати титул, в мене спина болить, і відео з дня народження, як він
1: джігіре.
2: Так, ну, водночас були випадки, коли суд став все ж таки на бік працівника, що немаловажливо. Зокрема, отут я погоджуюсь з судом, в одній справі суд став на бік працівника, який під час лікарняного через депресію відвідував бари, оскільки визнав, що це сприяло його одужанню.
1: Ну, що ми можемо сказати? Виявляється, що іспанський суд – найгуманніший суд в світі.
2: Головне, щоб іспанський суд не перетворився на іспанський форум.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
4: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
3: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
7: І тут зависає.
6: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
8: Навіщо тобі це?
9: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Радіо «П'ятниця».

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8.50 в Україні. Саш, ми зазвичай говоримо про наших українських зірок, обговорюємо наш шоу-бізнес. Але сьогодні мені хочеться поговорити про Шакіру.
2: Нарешті! Нарешті! Ти кажи, а я просто кліпи передивлюсь.
1: Окей. Вона про себе ще раз заявила після свого виступу на чемпіонаті світу. Знову всі почали казати, як же вона круто

0: тобто стрибнув в речку і ні-ні, щоб сказати, та нічого не було, кохана. Так він ще й це все на показ виставив.
1: І ось настав 2026-й. Він вже на пенсії, як футболіст, його вже на полі не було, а Шакіра в свої 45 показала, яка ж вона крута, круто виступила і ще й виявляється, в неї 33-річний коханець.
0: Ще молодший.
1: Ще молодший, ніж той Піке, який вже на пенсії.
0: З іншого боку, Піке вже нарешті собі зміг дозволити не працювати.
1: Ну, теж таке є.
0: А ці мовують, що треба содержати.
2: Що там у шоу-біз на Радіо П'ятниця? Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
9: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
8: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
9: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
2: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Шашлик шкварчить, музика качає. Літо на радіо «П'ятниця».

Радіо П'ятниця. В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Після зміни керівництва Збройних сил президент України анонсував оновлення стратегії оборони держави. До її підготовки залучать нове військове командування та бойових командирів. За словами глави держави, головними пріоритетами стануть посилення захисту українського неба від російських атак, забезпечення війська дронами та необхідним обладнанням, а також удосконалення мобілізаційного процесу. Крім того, план передбачає продовження реформи корпусної системи і виконання ключових потреб військових на фронті. Президент наголосив, що нові рішення мають зробити українську армію ще ефективнішою. Працівники Служби безпеки, Державного бюро розслідувань та Національної поліції викрили 6 нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. У межах спецоперації затримали 15 підозрюваних. За даними слідства, за гроші військовозобов'язаним допомагали отримати фіктивне працевлаштування, підроблені медичні документи, статус опікуна або незаконно переправляли їх через державний кордон. Правоохоронці провели затримання у Сумській, Харківській, Рівненській, Черкаській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. Усім фігурантам повідомили про підозру. У разі доведення вини їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Франції заборонили соцмережі для дітей до 15 років. Нові правила мають запрацювати з початком нового навчального року. Водночас обмеження не стосуватимуться освітніх платформ, онлайн-енциклопедій та сервісів для навчання і програмування. Також закон передбачає заборону використання мобільних телефонів у середніх школах. Додам, що документ все ще має перевірити Конституційна Рада. Крім того, у Єврокомісії вже заявили, що окремі положення закону можуть суперечити законодавству Європейського Союзу, тому потребують його перегляду. Чоловіча збірна України з волейболу проведе свій перший в історії матч плей-офф Ліги Націй. Чвертьфінальний поєдинок відбудеться 30 липня о 14:30 за київським часом. Суперником українців стане чинний переможець турніру та один із лідерів світового волейболу – збірна Польщі. У разі перемоги наша команда вийде до півфіналу, де зустрінеться з переможцем матчу між збірними Словенії та Туреччини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця» на

0: на радіо «П'ятниця».
1: 9:08. Сьогодні у нас 22 липня. Вже отак от ми швиденько перекочуємося з дня в день. І сьогодні день не спекотний нарешті. Тож, Олександре.
2: Це те, що ти хотіла нам всім повідомити. Дякуємо, Любов. Я тобі в першу чергу хочу подякувати від людей, які все ж таки вже самі побачили погоду, подивилися в вікно.
1: А я хочу, Олександре, забрати у вас пульт від кондиціонера, вимкнути його нарешті і відкрити вікно, щоб в нас циркулювало повітря, а не оце ваше плюс 18.
2: Та нарешті, а не твій обігрів. Хто ставить кондиціонер в плюс... Плюс 30, плюс 28. Хто ставить, Люба?
1: Не 28, а 26, і воно охолоджує.
2: Хто? Ой, ладно, проїхали. Що я можу сказати? Попереду я готовий вже тобі розповісти, які свята сьогодні точно варто, якби, відсвяткувати.
1: Окей.
3: Ранок на сніданок.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
3: На сніданок.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Є привід на радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Сьогодні 22 липня, на календарі середа, і в цю середу відзначається Всесвітній день мозку, Люба.
2: От так от, Саш, а що ж не твоє свято, а ти святкуєш? Я не знаю, що в тебе в стакані? Виливай. Виливай, не сьогодні.
1: А як ти день мозку святкуєш?
2: Буду їсти горішки і чорний шоколад.
1: Ага, ти краще візьми кросворд перезаду.
2: Окей.
1: День манго також сьогодні. От. Що в тебе по манго?
2: Взагалі, колись їла один раз. От щось не можу сказати нічого. Навіть смак не пам'ятаю.
1: І вона мені буде казати, що в неї в стакані виливається. Далі.
2: Сьогодні.
1: День наближеного значення числа пі, Люба. Це не те, що ти на касі стоїш і чуєш пі. Пі – це не воно. І не те, як тебе запікують інколи в ефірі.
2: Слухай, всі знаємо, ми це число – це пі. А що воно означає, я не знаю. Ну, для чого воно? Оце 3,14. Окей, ну добре, а що то воно
1: 3,14,
2: таке?
1: 3,14, ти знаєш, скільки там після коми ще
2: число? Та хоч мільярд, а що воно означає? Для чого ми всі його знаємо, це число? Звідки воно взялося?
1: Боже, ну це математична константа, Люба.
2: Я ж кажу, день мозку, ти не святкуй.
1: Знак треба такі речі. Соромно за тебе. Сьогодні, окрім цього, нарешті ми перейшли до чогось актуального. День літнього відпочинку.
2: Ну, нарешті. 22 липня. Про нас згадали, що треба у відпусточку. Якщо у вас ще ці відпустки не було, тож нарешті підіть на килим до свого керівника і скажіть: я
1: не було і не треба.
2: Я готовий хочу працювати далі.
1: От, а якщо все ж таки вам дали ту відпусточку, то сьогодні ще й день гамака. Якщо є змога, зав'яжіть того гамака між деревцями, ляжте в затіночку, кайфаніть, почитайте книжечку, не знаю, і просто відпочиньте.
2: Під радіо П'ятниця тільки.
1: Так,
2: обов'язково.
1: Робіть гучніше.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
3: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок.
0: На радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Рекламу.

0: вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: У нас сьогодні, Саш, новини не тільки гарні, але й неймовірні. Вони до нас прийшли з Житомира. Виявляється, Житомир працює над безпілотною комунальною технікою. Що це означає?
2: Такої.
1: Будуть комунальники сидіти в офісі у VR-окулярах і управляти, власне, всім.
2: Так, чекай.
1: Маленькими роботами, які будуть тим часом косити траву, підметати
2: косити
1: вулиці.
2: Відроботи, да. Я, в принципі, думаю, що так вже давно відбувається. Ми просто чого не помічаємо інколи комунальників? Того, що вони в VR-окулярах сидять по кабінетах.
1: Ну, насправді, чесно кажучи, я от ніколи VR-окуляри не вдягала, але люди, які ними користувалися, кажуть, що це, ну, взагалі дуже складно. Кружиться голова, наприклад, є таке запаморочення трошечки. От, а уяви, а тобі
2: не
1: треба...
2: Не те, що в спеку плюс 40 косити траву, да, от під сонцем. Там голова не паморочиться, все добре.
1: Ні, ти просто уяви, тобі треба, наприклад, розмітку нанести на дорогу. Ти вдягаєш ті VR-окуляри, в тебе в голові закружило, закрутило, і все. І в тебе
2: і замість розмітки зебру намалювалося.
1: Це в кращому випадку. А то й просто зігзаги. Знаєш, таке також може бути.
2: Знаєш, що подобається? Що в нас виявляється така собі мека IT-технологій Житомир, да?
1: Да.
2: Це так, наша Кремнієва долина.
1: А ти пам'ятаєш, колись ходили чутки про те, що насправді Житомира не існує? Може, так воно і є. Може, так воно і є, тому такі новини.
2: Просто Житомир – це в VR-окулярах хтось нам його навіює, так?
1: Так.
2: Ну, чесно кажучи, я б подивився, як прибирають ці техніки віддалено. А? Ну, це ж прикольно.
1: Ну, звісно, прикольно. Завжди прикольно дивитися, як хтось прибирає, а ти дивишся просто. Ранку.
3: І твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: на Радіо П'ятниця.
1: 9:36 в Україні, літо триває, і сьогодні Олександр Задорожний буде жартувати про відпустку.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Ех, раніше я любив літо, але потім зрозумів, що літо може бути в будь-який час року. Були б гроші, тепер я люблю гроші. Коханий, я вже готова до дітей. А я ні. Ну, нічого не поробиш, літо закінчується, треба їх забирати з села. Галя вже не знала, як натякнути чоловіку, що хоче на море, тому просто почала лягати спати в ластах.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
3: Україна дивує. Гори, озера, каньйони, старовинні міста. Усе це відкриваємо і віртуально подорожуємо разом з Валерією Мікульською у проєкті «Tour de Ukraine» на Радіо П'ятниця.
4: Щодня нові маршрути, цікаві історії та ідеї для ваших подорожей. А ще шанс виграти мандрівку Україною. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця.
3: Подорожуйте яскраво. Враження збирайте легко, крок за кроком.
4: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Реклама.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Кан святкує.
8: Кану 25 років.
7: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
8: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
7: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
8: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
7: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
8: Деталі на finetown.com.ua.
9: Файнатаун, живий квартал.
10: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця.

У нас 7 п'ятниць на тиждень. Радіо П'ятниця. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: П'ятниця Кемп «Літо бажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок. Швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: 9 година, 48 хвилина. Зазвичай в цей час ми з Сашком дуже любимо пофантазувати про те, як же круто було б отак от десь у серпні відпочити десь в Буковелі. А що там фантазувати, коли ми і так це зробимо?
3: Ну, як
2: поїдемо в табір OneCamp, зробимо там собі спеціальну зміну від Радіо П'ятниці, назбираємо талановитих класних дітей та й будемо собі відпочивати.
3: Навіть не знаю, як тобі сказати, Люб, нас з тобою не візьмуть.
2: А поки
3: Люба розчарувалася в своїй роботі і в житті, розкажу, що це вже третя зміна. Дійсно, 50 діточок поїдуть відпочивати в OneCamp в Буковелі. І що найкрутіше, що на цю зміну не можна придбати путівочку, а можна тільки виграти в нас. Що для цього потрібно? Зареєструватись на сайті radio5.com.ua, як, власне, і зробила пані Оксана. Добрий раночок.
4: Доброго ранку.
2: Так. Оксаночка, розкажіть, чи є у вас дітки, скільки, ну і все, що можете про них?
4: У мене насправді 4 дітей, 2 дорослих, а 2 я зареєструвала телефону чоловіка. Тарасу майже 16, йому 15 років. Він у мене дуже відповідальний, великий помічник, займається спортом.
3: Супер.
4: Ну, в минулому трошки боксом займався, мав досягнення, але трошки не зміг поєднувати це з навчанням. Ну, випускний клас вже переходить.
3: Так.
4: Ось, але він в мене такий помічник, і він, як би сказати, про відпочинок не дуже мріє, але я хочу, щоб він відпочив, зробити йому приємно.
3: Супер.
4: Про донечку. Її 9 років, вона дуже велика мрійниця, така помічниця, гарно навчається, поєднує заняття танцями, заняттям в художній школі, дуже гарно вчиться, вона переможниця шкільної олімпіади з української мови,
3: wow.
4: Перше місце, друге місце. Це така олімпіада імені Петра Ясика. Друге місце на цьому на місцевих змаганнях. І також багато приймає участь в інших олімпіадах.
3: Пані Оксана, зупиніться, я зрозумів, вашим дітям треба відпочити 100%. Що ж це все, олімпіади та допомога? Інколи треба і на себе трішечки часу, тож, пані Оксаночка, Радіо П'ятниця та партнер проєкту інтернет-магазин «Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують вашій дитині, я навіть скажу, вашим обом дітям путівки на відпочинок у OneCamp у Буковелі.
2: Ми вас вітаємо!
4: Ура!
2: Ну, а поки ваші дітки будуть в таборі, саме час оновити дитячу та свою спальню речами для комфортного сну. На правах реклами, нагадаю, на «Розетка» великий і вигідний вибір постільної білизни. Подушок, оформлюйте підписку «Смарт» на сайті або в застосунку «Розетка» та отримуйте безкоштовну доставку замовлень «Розетка».

0: Читати добре.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
1: Реклама. Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Одесі продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Так, через сильні опади підтопило кілька вулиць. У деяких районах вода майже повністю вкрила легкові автомобілі, а в частині міста зникло електропостачання. Найскладніша ситуація на вулиці Балківській, де обмежили рух транспорту. На кількох інших вулицях можливі значні затори через роботу комунальної техніки. Наслідки негоди ліквідовують десятки працівників і спецтехніка. Міська влада закликає жителів без нагальної потреби не виїжджати на дороги, не залишати автомобілі під деревами та враховувати тимчасові обмеження руху. Колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський уперше звернувся до українців після звільнення з посади. Він заявив, що нині українська армія не лише тримає оборону, а й перебуває у стані наступу. У своєму зверненні Сирський згадав оборону Києва, Харківську операцію, бої за Донеччину, вихід із Авдіївки та Курську операцію. За його словами, головним пріоритетом під час ухвалення рішень завжди було збереження життя українських військових. Також екс-головком подякував захисникам і всім українцям за підтримку армії та висловив сподівання, що наступальні дії українських військ продовжаться уже під командуванням нового головнокомандувача Михайла Драпатого. Після призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України, Міністерство внутрішніх справ Росії внесло його до своєї бази розшуку. У російському відомстві заявили, що військового нібито розшукують за статтею Кримінального кодексу, однак не уточнили, за якою саме. Додам, що це вже не перший випадок, коли російські правоохоронні органи висувають претензії до українського генерал-майора. Україна та Литва посилюють співпрацю. Так, прем'єр-міністри обох країн обговорили подальшу роботу у сферах енергетики, оборони та європейської інтеграції. Окрему увагу приділили підготовці України до наступного опалювального сезону. Сторони домовилися працювати над диверсифікацією постачання скрапленого газу, розвитком оборонних проєктів, реалізацією ініціативи «Дрон Діл» і посиленням санкційного тиску на Росію. Також українська сторона подякувала Литві за підтримку і наголосила, що уряд продовжить необхідні реформи для вступу України до Європейського Союзу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: п'ятниця.
1: В Україні 10 година, 7 хвилина. Ви знаєте, що на радіо п'ятниця є така дуже класна і корисна передача, яка називається «Tour de Ukraine», де щоранку о 8.30 наша амбасадорка класних подорожей Україною Валерія Мікульська розказує, а куди ж в Україні можна поїхати, щоб подивитися незвичного, крутого. І це сьогодні особливо актуально, тому що всі ми розуміємо, що виїжджати можуть далеко не всі за межі нашої чудової неньки. Тож, окрім того, що це послухати, зарядитися і мати плани на вихідні або на відпустку, можна ще й виграти крутий відпочинок на двох персон. Що ж зробити треба? Та зайдіть вже на сайт radio5.com.ua, там натисніть в Tour de Ukraine, реєструйтесь. І що найцікавіше, що ви самі обираєте, куди саме ви хочете поїхати. Тобто путівка не яку ми вам дамо, а ту, яку захочете собі ви. От такі дива трапляються. Слухайте нас, на сайт заходьте, насолоджуйтесь. А поки що це шоу «Ранок на сніданок», воно триває. Залишайтесь з нами.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кан святкує. Кану 25 років.
3: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
2: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
3: «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Випадає волосся і все вилітає з голови.
5: Так, у мене низький рівень феретину.
4: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.
8: Київський будинок з химерами – це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел» – будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: 10 тисяч кроків за день? Влітку це легко, коли вирушаєш на вікенд за місто або просто досліджуєш нові місця у відпустці. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про свої судини, щоб ніжки до вечора були легкими. Рухайся в ритмі літа без жодних перешкод.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня. Та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Радіо П'ятниця. Реклама. У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
6: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто неба» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» «Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.
1: В Україні 10 година, 46 хвилина. Дуже важливу тему пропоную тобі, Саша, підняти.
4: Давай,
1: сьогодні.
4: Давай, так наостанок ти вирішила, по важливим темам пройдись.
1: Так, значить, тема наступна. Хто частіше дає дивні і смішні імена домашнім улюбленцям? Жінки чи чоловіки?
4: А хіба тут варто щось обговорювати? Ні, ну чекай, ви, можливо, жінки, думаєте, що це... Боже, це так кумедно, назву її Зефірка.
1: Слухай, ну ти вообще зараз граєш з вогнем, якщо чесно, бо Зефірка – це кумедно. Насправді.
4: Це мімішно. Жінки завжди називають мімішно. Якщо ви хочете
1: якщо
4: про гумор.
1: Дівчинка.
4: Ніколи дівчинка не назве кота Віктор Павлович, наприклад. Розумієш?
1: Слухай, є статистика, яка каже, що з жінками не все так погано, як ти собі уявляєш. У нас також класне почуття гумору.
4: А з котами і з собачками?
1: І 68% представниць прекрасної статі погоджуються давати смішні імена своїм улюбленцям. Ну от,
4: просто
1: так, те, що смішно вам, не смішно нам, розумієш? Тому що, ну який Віктор Павлович?
4: Ой, дивись,
1: ну, ти що?
4: Пушок, ха-ха-ха.
1: Ну, булочка, ну, кнопочка, ну, що тобі, не смішно? Якщо він хлопчик.
4: Дивись, я про себе зараз вмираю зі сміху.
1: 71% чоловіків вважають необхідним, що це справа честі, що якщо у вас кіт, його мають звати, ну, дуже смішно.
4: 100%.
1: Термінатор, батон, дизель.
4: Біляш, як-небудь, да.
1: Це все.
4: Люба, ти зайди на будь-яке АТП на територію. Ти до наших хлопців поїдь, там собаки, там кардан, там всі, там кого не тикни. Це ж, ну, просто тобі не якась там булочка чи пушок.
1: Як би там не було, є ще одна статистика, яка каже, що у 98% випадків домашню тварину не називають так, як вона записана у ветпаспорті. Тобто там тобі можуть написати, що його звати Еммануель, а по факту ти його будеш звати, ну я не знаю, як ти пропонуєш? Біляш?
4: Еммануеля, як звати?
1: Біляш.
4: Еммануель, це, до речі, отут можна погодитись, на чомусь зійтись. Коли заходиш, він такий, Еммануель, розкинувся всі свої лапки отак по вітру, знаєш, провітрюється. В жару.
1: Ну, слухай, Еммануель – класне ім'я, воно одночасно і жіноче, і чоловіче, якщо що.
4: В Англії.
1: Макрон нам показав, що Еммануель – це чоловіче ім'я.
4: Треба два кота. Макрон і Еммануель.
1: На цій макронно-еммануелівській ноті будемо прощатися. Завершуємо шоу «Ранок на сніданок». Для вас сьогодні працювали Олександр Задорожний.
4: І знатокиня в усіх іменах не тільки людських, але й трішки братів наших менших. Любов Журбенко. Обіймаємо, почуємось завтра.

0: повертається. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Альона Омаргалієва.
1: Тобою
2: ти розірвала цей шоу-бізнес.
3: Для мене це був шок.
1: Цей мужчина тільки мій, обережно, дівчата.
4: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
1: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
3: А люди ж напишуть, знаєш що?
2: А люди напишуть, що це неймовірно.
1: Вона.
4: Сльози душать.
1: That Arizona sky burning in your eyes.
2: Мені погано.
1: Ooh, як ти дістав.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
1: Ти зірка.
0: Радіо «П'ятниця».
8: Соціальна реклама.
9: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповни анкету на droneforce.army.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх

0: Пітниця Кемп «Літо бажань».
1: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
2: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
1: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
3: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Коли душа у відпустці, вмикай «Радіо П'ятниця».

0: п'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На українських автозаправних станціях знову зросли ціни на пальне. Найбільше подорожчало дизельне паливо, також у деяких мережах підвищили вартість бензину. Водночас ціни на автомобільний газ залишилися без змін. Додам, що у частині мереж вартість пального не переглядали, а в інших підвищення торкнулося лише окремих видів бензину. Експерти зазначають, різниця у вартості повного бака між окремими мережами може сягати кількох сотень гривень. Тож водіям радять порівнювати ціни перед заправкою. У Харкові правоохоронці припинили діяльність двох незаконних центрів. Там проти волі утримували людей із наркотичною та алкогольною залежностями. Під час обшуків із приватних будинків звільнили десятки людей. За даними слідства, заклади майже 5 років працювали під виглядом благодійної організації. Родичам обіцяли лікування, однак замість цього в людей забирали документи, телефони і гроші, утримували їх у зачинених будинках та змушували безоплатно працювати. Шістьом фігурантам вже повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі. Прокуратура клопотатиме про взяття їх під варту. У Сполучених Штатах повідомили, що український винищувач F-16 уперше збив російський літак у повітряному бою. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн. За його словами, цей випадок став свідченням того, що Україна суттєво посилила свої оборонні можливості завдяки власному виробництву і підтримці міжнародних партнерів. Також генерал наголосив, що за останні роки Україна значно зміцнила свою багаторівневу систему протиповітряної оборони, яка продовжує ефективно захищати повітряний простір країни. Використати кошти, накопичені за програмою «Національний кешбек», потрібно до 31 липня включно. Після цього терміну гроші стануть недоступними. Нагадаю, кошти можна витратити на оплату комунальних і поштових послуг, придбання українських ліків, книжок і товарів вітчизняного виробництва. Також їх можна переказати на підтримку Збройних сил України або благодійність. Перелік магазинів, аптек і сервісів, де можна розрахуватися карткою програми, доступний у застосунку «Дія». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 21 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 851 актовий запис про народження. Із них 439 хлопчиків та 412 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи десятий раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» – безпечний для дітей з перших днів життя. Полегшує симптоми лактозної непереносимості і зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.
3: 25 липня Fields Garden перенесе тебе в золоті часи MTV. Хіти 80-х, 90-х та нульових, які неможливо не підспівувати. It's My Life – музика, що об'єднує покоління.
4: Живий звук. Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Рекла.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама. Настрій п'ятниця.

0: un italiano vero.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із Кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів Єдиного Кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
4: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Кан святкує.
6: Хану 25 років.
5: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
6: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
5: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
6: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун. Живий квартал.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068-885-7007. Не відкладайте літо на потім.
6: Потребуєте медичного перевезення після поранення?

0: Моститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні продовжують ліквідовувати наслідки російських атак. Так, на Одещині унаслідок влучання дрона у двоповерховий житловий будинок загинула жінка. Також пошкоджені приватний будинок, складське приміщення, магістральний газопровід та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях ударів виникли пожежі, працюють рятувальники. На Миколаївщині унаслідок атаки безпілотників пошкоджені станція технічного обслуговування, складські приміщення та енергетична інфраструктура. Також під ударами опинилися кілька громад області. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення з наступного року. Така рекомендація міститься в оновленому меморандумі про співпрацю. Водночас у документі наголошується, до перегляду тарифів Україна має створити ефективну систему адресної допомоги для соціально вразливих домогосподарств. Лише після цього, на думку МВФ, можна переходити до поступового підвищення цін. Нагадаю, що зараз в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення для населення під час воєнного стану. У Міністерстві юстиції попередили про нову шахрайську схему. Зловмисники розсилають електронні листи з фейковими викликами до суду, які виглядають як офіційні повідомлення. У таких листах людей просять перейти за посиланням або відкрити вкладення. Насправді шахраї намагаються отримати доступ до персональних даних, банківських рахунків або встановити на пристрій шкідливе програмне забезпечення. У Мін'юсті закликають не відкривати такі листи, не переходити за посиланнями та одразу їх видаляти. Також нагадую, що справжні судові повістки надходять лише через офіційні канали зв'язку. У Великій Британії на аукціоні виставлять рідкісний лист пасажира «Титаніка», написаний за кілька днів до загибелі легендарного лайнера. У листі чоловік описує гарну погоду, спокійну подорож і приємну атмосферу на борту. Уже через 4 дні після написання судно зіткнулося з айсбергом і затонуло. Тоді у катастрофі загинули близько 1500 людей, серед них і автор листа. Організатори аукціону очікують, що історичний документ продадуть за суму до 35 тисяч фунтів стерлінгів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 21 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 851 актовий запис про народження. Із них 439 хлопчиків та 412 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та пригодування молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» – безпечний для дітей з перших днів життя. Полегшує симптоми лактозної непереносимості і зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club.ua. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феритину.
2: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
5: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років!
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
5: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
5: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Влітку день довший, тому й справ більше. Робота, дача, закрутки не дозволяє побуту вкрасти легкість літнього настрою. Насолоджуйся вечором так, ніби довгих робочих перегонів і не було.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама.
3: Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. «Флего» – це твій щоденний помічник. Збалансований склад «Флего» підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Холодний лимонад і гарячі хіти – ідеальний мікс. Літо на радіо «5».

0: На радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

Батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Страстої, рідне село.
1: Реклама. Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал гляжу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама. Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для тих, хто прагне легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай. Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
3: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
2: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
3: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
2: Живий звук.
4: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
2: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
7: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
6: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
7: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Пальне може суттєво подорожчати. Так, директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн попередив, що бензин може подорожчати на 5-6 гривень за літр, а якщо напруження на світовому нафтовому ринку збережеться, ціна може наблизитися до 93 гривень за літр. Причиною називають різке зростання світових цін на нафту через загострення ситуації на Близькому Сході. Так, після ударів США по Ірану та погроз єменських хуситів щодо атак на нафтові танкери зросли ризики перебоїв із постачанням, що вже впливає на вартість нафти та може позначитися на цінах на українських автозаправних станціях. Українські сили оборони завдали ударів по важливих об'єктах у Краснодарському та Ставропольському краях Росії. За даними глави держави, уражено логістичні центри, які забезпечували російську армію комплектуючими для безпілотників, навігаційним обладнанням і спорядженням. Також повідомляється про ураження нафтобази та танкера. В Україні наголосили, що такі удари є відповіддю на російську агресію та вкотре заявили про готовність до дипломатичного врегулювання війни. Також радник Офісу президента Сергій Лещенко зазначив, що активна фаза війни закінчиться в найближчі 2-3 місяці. За цей час у росіян знову з'явиться бажання до перемовин, наголосив він. У центрі Миколаєва Служба безпеки України запобігла теракту. Правоохоронці затримали чоловіка під час закладання вибухівки під автомобіль військовослужбовця Сил оборони. За даними слідства, підозрюваним виявився мобілізований дезертир. Крім підготовки теракту, він, за версією слідства, реєстрував для російських спецслужб термінали Starlink, які планували використовувати для координації ударів по південному напрямку. Фігуранту вже повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Українська легкоатлетка Ірина Будзинська виборола срібну медаль на етапі континентального туру в Словаччині. Попри травму, спортсменка вийшла на старт і показала найкращий результат з п'ятої спроби. Її стрибок у довжину на 6 метрів 69 сантиметрів приніс Україні срібну нагороду. Додам, що ця медаль стала черговим успішним результатом української збірної на міжнародних змаганнях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 21 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 851 актовий запис про народження. Із них 439 хлопчиків та 412 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи десятий раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та пригодування молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» – безпечний для дітей з перших днів життя. Полегшує симптоми лактозної непереносимості і зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
5: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
6: Олександр Пономарьов 31 липня у Fields Garden. Легендарні українські пісні, живий звук та вечір щирих емоцій. Завершуй липень разом із улюбленим артистом.
7: Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24. Мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Я знаю, що ви зачекалися нової мандрівки. Продовжуємо з вами відкривати Житомирщину. А саме літописний, непокірний, оборонний і літературний Звягель. Він дуже давно вписаний в історію нашої країни, українського Полісся і історичної Волині. Більшості з нас його назва знайома зі шкільної парти, адже Звягель – рідне місто Лесі Українки. Про це тут сповіщає кожна вулиця, та ледь не кожне подвір'я. Розповісти про це місто коротко дуже важко. Адже його реальна історія сягає літописних і навіть долітописних часів. Більшість гостей починають копати вглиб минулого в самому центрі, у підніжжя колишньої оборонної фортеці. Це дійсно чималий шмат міської історії литовської доби, часів Речі Посполитої і визвольної кампанії Богдана Хмельницького. В історичних працях місто називають Возвягелем, а місцевість окремою від всього світу загадковою Болохівською землею. Система укріплень Возвягеля розташована за кілька кілометрів від сучасного центру. Археологи виявили на узбережжі Случа цілих два городища. Артефакти, що були знайдені на цій території, датуються дуже різними періодами. Від часів Київської Русі та Раннєслов'янського до перших тисячоліть до нашої ери. Такі справи. Залишаймося на одній хвилі і відкриваймо Україну разом. Бо вона в нас фантастична. Україна варта того, щоб об'їхати її всю і обійти пішки найпотаємніші місця. Нехай кожна стежка приносить вам лише радість та задоволення.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Альона Омаргалієва.
1: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
2: Для мене це був шок.
3: Цей мужчина тільки мій, обережна дівчата.
4: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
5: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
2: А люди ж напишуть, знаєш що?
1: А люди напишуть, що це неймовірно.
3: Вона.
4: Сльози душать.
6: That Arizona sky burning in your eyes.
2: Мені погано.
6: Як ти дістав.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
8: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
9: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто неба» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
10: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто неба» та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро «Виставковий центр». Вхід вільний.
9: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Алло, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто неба» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
8: Ти зірка!
0: Радіо «П'ятниця».
9: Соціальна реклама.
10: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
9: Соціальна реклама.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
12: Слухайте щоп'ятниці
11: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
12: На радіо «П'ятниця».
11: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Через російські атаки є знеструмлені споживачі у 8 регіонах України. Як повідомляє НЕК «Укренерго», там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи, йдеться у повідомленні. Зазначають, що споживання електроенергії сьогодні знизилося. Воно на 8,5% нижче, аніж у цей же час попереднього дня у вівторок. Причина змін – зниження температури повітря у всіх регіонах України до комфортних значень. Україна розглядає можливість запровадження податку на відбудову, який би замінив 5-відсотковий військовий збір після війни. Про це йдеться в оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику. Вперше про такий податок заговорили, нагадаю, наприкінці 2025-го. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев тоді сказав, що парламент не розглядає жодні додаткові податки на відновлення, але у квітні депутати відмовилися зробити безстроковим 5-відсотковий військовий збір, тому влада шукає варіанти, як не допустити просідання державних доходів після війни. Росія вважає, що домовленості Анкоріджа розвалилися і тому більше не має наміру повертати Україні частину захоплених територій у рамках можливого припинення війни, на що була згодна після домовленостей на Алясці. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до Кремля. За їхніми даними, Москва планує зберегти ці території нібито як буферні зони. За словами двох джерел одразу, Росія наразі готова повернутися до переговорів, але лише після захоплення Донецької області, а жодних інших захоплених територій вже не віддаватиме. Сполучені Штати не вважають, що Іран серйозно налаштований на переговори, заявив держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, Іран вимагає права контролювати транзит через Ормузьку протоку, на що немає жодних законних підстав. І якщо на це погодитися, то буде створено дуже небезпечний прецедент, який може повторитися в інших частинах світу, включаючи Південно-Східну Азію. Наразі на карту поставлено не лише питання Ормузької протоки, а саме збереження фундаментального принципу «свободне судноплавство», заявив Марко Рубіо. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
7: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
6: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
7: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
6: Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Щоб увечері не шукати найкоротший шлях додому, а дозволити собі прогулянку вуличками міста з морозивом, не дай втомі збити тебе з ніг посеред робочої зміни. Турбуйся про себе, бо літо створене для насолоди в русі.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із «Флего». Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти «Флего» дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

0: Солодкою малиною розпочалася моя робоча зміна. Друзі, усіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щойно співала для нас Тетяна Піскарьова. З вами найближчі години в студії я, Дмитро Виногородський. 14-19 у Києві. 22 липня на календарі. Сьогодні, до речі, день літнього відпочинку. Таке маловідоме свято, проте чому би його не відзначити саме тим, як воно називається. А ще сьогодні день гамака. Якщо є така можливість, сміливо поєднуйте обидва приводи, перепочиньте, наберіться сил і, звичайно, залишайтеся у чудовій компанії Радіо П'ятниця.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24. Мінлива хмарність без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій.

0: Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» для гарного настрою.
1: А ти розкрила мою душу.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал і глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: А друзі, простий спосіб підняти настрій і собі, і своєму оточенню, рідним, близьким, колегам, та взагалі будь-кому, хто слухає радіо «П'ятниця», це написати своє привітання. Надіслати його через форму на сайті radio5.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця», шукаючи позначку програми привітань та обіймів. З допомогою телефону до нас надіслав повідомлення Павло з міста Бахмач. Вітаю Назара з минулим днем народження. Бажаю щастя, здоров'я і щоб все було добре. Постійна слухачка Олена з міста Дніпро передає привіт у Київ донечці Олександрі. Бажає продуктивного продовження робочого тижня. Обіймаю, люблю, цілую і ціную. Ось так. До всіх ваших теплих слів Радіо П'ятниця приєднується. Всім навзаєм найтепліші побажання від нас і класна музика продовжує звучати.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: А, друзі, про що також варто пам'ятати, так це не тільки про своє коханнячко, а про те, що свої почуття треба висловлювати регулярно і робити це у тому числі з нашою допомогою у програмі «Привітань та обіймів», котре вам про це нагадуємо. А ще нагадуємо, долучатися до сторінок Радіо П'ятниця у соцмережах Facebook, Instagram, до ваших послуг, дізнаватися звідти про усі актуальні події з життя радіостанції і багато чого іншого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
3: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063-121-51-54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
8: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
12: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
8: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
12: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
13: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
14: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
13: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
8: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Нові терміни запровадження ПДВ для малого бізнесу погодила українська влада із МВФ, щоб отримати черговий кредит. Згідно із оновленим документом, Верховна Рада має ухвалити законопроект про введення податку на додану вартість до кінця квітня 2027 року. Це новий структурний маяк для продовження фінансування. До кінця ж 2026-го мають підготувати заходи проти зловживань. Йдеться про боротьбу зі штучним дробленням бізнесу, маніпуляціями зі зміною системи оподаткування тощо. Сили безпілотних систем Збройних сил України вразили 13 суден тіньового флоту Росії в Азовському та Чорному морях. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Броуді. Серед уражених об'єктів російського тіньового флоту цього разу один танкер, 10 суховантажів та 2 буксири. Загалом із 6 липня у межах операції «Молочка» Сили безпілотних систем вразили вже 126 таких суден в Азовському морі та 70 у Чорному. Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одному теракту, на цей раз у Миколаєві. За результатами дій на випередження затримано російського агента, який готував убивство військового сил оборони за допомогою саморобної бомби, йдеться у повідомленні. Зазначено, що співробітники СБУ затримали його на гарячому, коли той закладав вибухівку під авто. Як з'ясувало розслідування, завдання рашистів виконував завербований мобілізований із Баштанського району. У полі зору російських спецслужбістів він потрапив, коли самовільно залишив військову частину та почав шукати легкі гроші на телеграм-каналах. Владимир Путін готується дронами, замаскованими під українські, атакувати Польщу, країни Балтії, Фінляндію та Румунію. Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що Росія продовжує

0: вже здійснювати кампанію «Фаза 0» як підготовку для майбутніх провокацій проти НАТО під чужим прапором. Більш того, російський президент може реалізувати свої плани з території російського анклаву у Калінінграді або із боку Білорусі. Крім дронів, Європі загрожують удари ракетами та навіть перетин державного кордону російськими солдатами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
7: Іво Бобул, 24 липня у Філдс Гарден. Легендарний голос, романтичні хіти та пісні, яке знає не одне покоління українців. Не пропусти особливий концерт під небом.
0: Радіо П'ятниця.

0: А друзі, на відміну від Анастасії Піскарьової, ми на радіо «П'ятниця на нервах» не танцюємо, ми їх лікуємо, ми їх приводимо в тонус і даємо вам трошки більше надії на все, що чекатиме нас у майбутньому. 15-20 у Києві, у ефірному майбутньому, найближчому нашому, за декілька миттєвостей актуальний прогноз погоди. І знову повернемось до музики. Таяна, Майкл Джексон, Гросу та Смокі вже за декілька хвилин.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 20-26 тепла. На сході місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 26-31. У південних областях також очікуються опади, повітря прогріється до 26-30 градусів. В центрі сьогодні похмуро, місцями можливий дощ, температура повітря 24-27 тепла. У столиці плюс 21-24, мінлива хмарність без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РПН-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: to Ellie. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Пише нам через сайт radioп'ятниця.com.ua пан Назар з Івано-Франківська. Передаю привіт своїй матусі, яка зараз рве малину. Бажаю продуктивного дня. Знову ж таки, через сайт звертається Людмила з міста Бучач Тернопільської області. Дорогі мої чудові батьки, я вас вітаю з річницею весілля. 48 років. Хочу побажати ще багато-багато років жити душа в душу, ще довго-довго служити прикладом вірності, любові та взаємопорозуміння. Милі мої, бажаю щодня насолоджуватися сімейним щастям і спільними перемогами. Цих чудових людей, на жаль, ми не дізналися імена, але місто Бучач, Тернопільська область, хто там святкує 48-річчя подружнього життя, вам найтепліші побажання і від Радіо П'ятниця. Друзі, буквально за півгодинки стартує вечірня повнометражна програма «Привітань та обіймів», де і продовжимо спілкування.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
4: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

короткі спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила. Тань.

0: Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця».
1: І знову, друзі, Радіо П'ятниця пропонує вам не тільки класний настрій в ефірі, а ще й долучитися до якихось цікавих культурних подій. Або у вашому місті, або в нашому, у столиці. Саме на столичний концерт Світлани Тарабарової, який відбудеться 25 липня, тобто цієї суботи у Києві, за адресою Спортивна площа, П1А, Тараса Гулівер, ми запрошуємо вас на цей концерт. Що для цього потрібно? Потрібно знати номер студії 0800 33 27 03, набрати його прямо зараз і потрапити на концерт, де Світлана Тарабарова вперше наживо презентує свій новий альбом «Липень в її очах». І зробить вона це напередодні свого дня народження. Всі пісні ви можете почути одним із перших на цьому концерті. Є в нас, є дзвіночок. Хто тут з нами на зв'язочку? Добрий день.
2: Добрий день.
1: Як вас звуть? Звідки ви?
2: Вікторія Запоріжжя.
1: Ми на концерт Світлани Тарабарової в Києві. Ви в курсі?
2: Так.
1: Ага. Ви приїдете, чи у вас є родичі в Києві, кому передасте?
2: Для родичів є.
1: Для родичів. Ну що ж, так, я вас вітаю. Так. Як звуть родичів? Давайте їм привіт передамо.
2: Це буде Сергій та його жінка Ганна.
1: Брат Сергій. Сергій – це брат ваш?
2: Ні.
1: І ще раз, трошки пропадає на зв'язочок.
2: Ні, це не брат мій.
1: Родичі просто.
2: Це племінник.
1: Ага,
2: так.
1: Племінник. Сергій і Ганна.
2: Так.
1: Все вірно.
2: Так.
1: Ну що ж, вітаємо так. Вашу родину, вас з тим, що ви перемогли, Сергія, Ганну з тим, що їм дістануться квиточки, на концерт Світлани Тарабарової вже 25 липня на «Просто небо» на терасі ТЦ «Гулівер» у Києві. Трубочку не кладіть, за ефіром розкажу, як отримати свої запрошення, друзі. Ну, а ми за чверть години стартуємо вечірню програму «Привітань та обіймів».
0: Культурно відпочиваємо на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
5: Полісся Копенгаген тільки на Мегого. У другому раунді кваліфікації до Ліги конференцій жереб звів житомирських вовків з минулорічним учасником Ліги чемпіонів. Попереду перша глава надважливого протистояння. Вболівайте 23 липня о 21-й. 00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Михайло Драпатий вже розпочав виконання обов'язків головкома ВСУ. Він подякував Зеленському за підтримку рішення призначити головою Генштабу Ігоря Скібюка, колишнього командувача ДШВ. За словами Драпатого, серед поставлених Зеленським завдань – продовжити та посилити наступальні дії у всіх сферах. Зазначу, що з юридичного погляду Драпатого офіційно не було призначено до сьогоднішнього обіду. Лише годину тому на сайті президента оприлюднені укази, де Зеленський офіційно звільнив Сирську та призначив головнокомандувачем Драпатого. Також є указ про звільнення Гнатова. Таємна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії щодо завершення війни в Україні, яка нібито відбулася цього місяця в Баку, не має

0: жодного значення. Про це заявив журналістам речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За словами речника, ця зустріч настільки ж таємна, наскільки неважлива, цитую. Якісь люди, чиї імена вже практично не гугляться, зустрічаються і про щось говорять. Українська сторона нікого з них ні на що не вповноважувала. Значення таких зустрічей для реального мирного процесу близьке до нуля, зазначив Тихий. Міністерство внутрішніх справ і транспорту Чехії підготували законопроект, який має посилити захист об'єктів критичної інфраструктури. В разі несанкціонованого проникнення безпілотників у такі зони, їх можна буде знешкоджувати за чітко визначених умов. Документ також розширює коло осіб, уповноважених протидіяти безпілотникам. Якщо нині це можуть робити лише поліція та армія, то після її ухвалення такі повноваження отримують і спеціально підготовлені працівники державних та приватних компаній. Тестування 5G розпочали у Києві. За словами заступника міністра цифрової трансформації, запуск мережі 5G не означатиме автоматичного підвищення тарифів на мобільний зв'язок. Користувачі зможуть підключатися до нової мережі у межах своїх чинних тарифних планів, тобто подорожчання через впровадження нової технології поки не планують. Головною перевагою 5G стане значно вища швидкість передачі даних. Великі файли завантажуватимуться за лічені секунди. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, я вас вітаю. І хочу вам розказати, якщо ви не знаєте, що в цьому році, наприклад, я у відпустці ще не була. А дуже і дуже і дуже мені того, скажу відверто, хочеться. І в мене відпустка – це завжди якісь асоціації, звісно, з відпочинком. І навіть якщо вона проходить просто на дачі, то це обов'язково гамак. Я прив'язую його з одної сторони до горіха старого, другою стороною до грушки і качаюся. Він у мене такий червоний, в різнобарвні кольорові такі полосочки. Качаюсь і кайфую, дивлюсь на ту грушку, читаю книжки і радію житті. Тож, дякую той людині, яка цей самий гамак придумала. 22 липня, сьогодні день гамака. І якщо ви щаслива людина, у вас свій будинок, то ви можете в тому гамаку качатися кожний вечір або кожну ніч, навіть якщо в день ви працюєте. Якщо ж ні, то впевнена, гамаки люблять всі. 0800 33 27 03. Телефонуйте і запрошуйте когось покататися на гамаку. Покачатися, точніше. Або ж просто вітайте і кажіть якісь теплі, надихаючі слова. Я Вікторія Вікторівна Зубрийчук, поряд Дмитро Винагородський. У нас попереду 2 годинки. Розпочинаємо.
1: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови.
4: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
1: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
7: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: у наші спогади найкраще у житті.
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Цілий день на ногах, а попереду ще стільки приємного. Вечірня прогулянка містом, пробіжка з подружками по магазинах чи романтичний вечір з коханим. Не відмовляйся від моментів, які дарують гарний настрій. Потурбуйся зранку, щоб увечері не було набряклості ніг.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: На зв'язочку у нас пані Марина. Вона з Житомирщини. Алло!
5: Алло, да. Можна привітати свою сестричку
4: треба,
5: з днем народження?
4: Треба, пані Мариночка, для цього ми тут з Дмитром і зібралися, щоб ви могли на весь світ її привітати. Слухаємо.
5: Вітаю з днем народження. Світлана її звати, Біньковська фамілія. Угу. Вона теж з Житомира. Бажаю їй здоров'я крепкого, щастя, любві, удачі, миру, всього найкращого.
4: Я приєднуюсь до привітань. Радіо «П'ятниця» приєднується до привітань. Пан Дмитро приєднується до привітань. Хай ваша сестричка Світлана і ви, пані Марина, будете щасливими, багатими і позитивними. Хай збуваються найзаповітніші мрії. Дякую, що ви з «П'ятницею».
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході плюс 24-26, місцями грози. У південних областях похмуро, прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Альона Омаргалієва.
1: Тобою
2: ти розірвала цей шоу-бізнес.
3: Для мене це був шок.
1: Цей мужчина тільки мій, обережно, дівчата.
4: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
1: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
3: А люди ж напишуть, знаєш що?
2: А люди напишуть, що це неймовірно.
1: Вона
4: сльози душать.
3: Мені погано.
1: Як ти дістав.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
8: Привітання з сайту «Радіо «П'ятниця». Місто Харків, пані Тетяна. Хочу привітати свого побратима з народженням синочка, а саме Ляшкова Едуарда за позивним «Кіт». Я вітаю тебе, і хай твій синок виросте такий же сильний, як і ти. Усім нам мирного неба та швидкої перемоги. Валентина та Джуді, Конотопський район, село Великий Самбір. Дорогу нашу Тетянку вітаємо з днем народження. Нехай твоє життя буде яскравим коктейлем із подорожей, нових знайомств, фінансового успіху та сімейного затишку. Пий це життя великими ковтками і насолоджуйся кожною миттю. Олена з міста Васильків передає вітання всім своїм, всім, хто її чує. До привітань приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: красота.
1: Ерогцитал від алергії красота, ерогцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерогцитал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
4: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: Scatman's World.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
3: «Біоритм». Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоду, мав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: 6 вересня на терасі «Терсе Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі «Терсе Гулівер». Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
2: Єдиний квартал.
3: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
1: Радіо П'ятниця.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
1: На сайт Радіо П'ятниця заходимо. Повідомлення пишемо. А я з задоволенням буду читати. Мама Свята, місто Суми. Вітаю свого синулю Назара з 30-річчям. Бажаю щастя, здоров'я, успіху, насинаги і благополуччя. Польща, пан Юрій. Люблю ваше радіо! Хочу передати привіт своїй красуні Наталії, яка зараз працює. Ти найкраща! Люблю тебе! З мене вечеря! Чекаю на тебе! Слава Україні! Софія, місто Львів. Запрошую Влада на вечорниці до кафе. Колектив «Гірка Полонка» Луцьк. Колектив з «Гіркої Полонки» вітає іменинника Сергія з днем народження. Бажаємо міцного здоров'я, успіхів у роботі, добробуту, здійснення всіх задумів, сімейного затишку, гарного настрою, вірних друзів та мирного неба над головою. І нехай удача у всіх справах супроводжує завжди. Дякую, що з п'ятницею.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: and everywhere.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
1: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
5: Ти зірка!
1: Радіо «П'ятниця».
6: Соціальна реклама.
7: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
6: Соціальна реклама.
8: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
9: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
8: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
9: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
2: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україні ухвалили нові кадрові рішення та визначили конкретні кроки, які мають прискорити реалізацію ключових ініціатив щодо захисту неба. За словами голови держави, йдеться про нашу антибалістичну програму «Фрея», роботу зі Штатами щодо ліцензії на виробництво «Петріот», а також співпрацю з європейськими партнерами щодо визначення спільних програм, зазначив президент. Нагадаю, раніше повідомляли, що новий європейський антибалістичний щит «Фрея» створюватимуть за принципом відкритої архітектури. Це означає, що проект не буде прив'язаний виключно до українських ракет-перехоплювачів. СБУ спільно із Нацполіцією та прокуратурою викрили схему розкрадання майже 68 мільйонів гривень під час будівництва захисних споруд для одного з енергетичних об'єктів у Миколаївській області. Оборудку організував 37-річний директор одного з приватних підприємств. Попри те, що роботи мали бути завершені протягом 240 днів із моменту укладання договору, підприємство навіть не розпочало їх виконання. Аби приховати походження і надалі легалізувати отримані кошти, фігурант переказав їх на інші підконтрольні компанії. Венеційська бієнале оскаржуватиме рішення Європейського Союзу відкликати грант у розмірі 2 мільйонів євро після допуску Росії до участі. Нагадаю, що один із найвідоміших культурних форумів світу, що об'єднує міжнародні виставки мистецтва, архітектури, кіно, танцю, музики і театру, опинився у центрі політичної дискусії після того, як у березні організатори оголосили про повернення російського павільйону. Це, до речі, стало першою участю Росії у бієнале після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Форварда збірної Аргентини Ліонеля Мессі визнали найкращим гравцем чемпіонату світу 2026 за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики. Після ретельного аналізу кожного виступу, зафіксованого на чемпіонаті світу, висновок однозначний, повідомляє офіційний сайт федерації. Мессі зіграв у всіх 8 матчах Аргентини на чемпіонаті, провівши на полі 626 хвилин футболу на найвищому рівні. У цих матчах він забив 8 м'ячів і зробив 4 асисти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
3: Починаємо нашу другу годинку. Миколаївщина. На зв'язочку пані Олена.

0: Алло!
1: Алло, добрий день, пані Вікторія.
2: Доброго.
1: Я хочу привітати сьогодні хорошого друга сім'ї, Леоніда Джужия, з днем народження. В нього юбілей, ну трошки більше, ніж юбілей. Побажати йому щастя, здоров'я і багато років ще мирного неба над головою. І всього самого найкращого в житті.
0: Приєднуємось, пані Оленочка, приєднуємось до ваших привітань. І щастя, і здоров'я, позитиву побільше, благополуччя, добробуту, достатку. Хай все-все-все буде і у вашого друга сім'ї, і у вас, і у ваших родин. Дякую, що з п'ятницею.
3: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма приєднання.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.
3: 25 липня Fields Garden перенесе тебе в золоті часи MTV. Хіти 80-х, 90-х та нульових, які неможливо не підспівувати. It's My Life – музика, що об'єднує покоління.
4: Живий звук.
5: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку у нас Кіровоградщина. Пан Володимир. Оль-оль-о.
2: Слава Україні!
1: Героям слава! Слухаю.
2: Ольшанка, добрянка замість. Пані Вікторія, хочу поздоровити свого рідного сина. Йому сьогодні виповняється 46 років. Він 4-й рік боронить Україну. Дай Бог йому здоров'я, щастя і повернення бесіда додому.
1: Пан Володимир, як звуть вашого сина-героя, скажіть нам?
2: Булатов Сергій Володимирович.
1: Величезна дяка, пан Володимир, вам за сина. Йому низький уклін від мене, від Дмитра, від Радіо П'ятниця і від всієї України. Щастя, здоров'я, благополуччя, ангела-охоронця, збування мрій, хай буде щасливий. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Слава Україні, героям слава!
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: краще.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході плюс 24-26, місцями грози. У південних областях похмуро, прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дитинства. Регламент лікарського засобу РП номер UA5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
3: 0800-33-2703. Телефонуйте, набирайте в ефір, виходьте. Також заходьте на сайт Радіо П'ятниця. Пишіть свої чудові надихаючі повідомлення, а я буду читати застосуночок Радіо П'ятниця. Вже давно пора скачати на ваші телефончики і легко, швидко писати. І знову ж для того, щоб я читала. Вітаю діточок Колю та Аліну із ляним весіллям. Бажаю, щоб спільне життя було гладким, як полотно, і міцним, як нитки в ньому. Мирного неба та швидкої перемоги. Це Олена, місто Васильків. Володимир, місто Львів. Вітаю свою похресницю Луць Анастасію з 16-річчям. Нехай цей прекрасний вік подарує тобі безліч щасливих моментів, нових відкриттів, щирих друзів і здійснення найзаповітніших мрій. Добрий вітань, приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку моя тезка Вікторія, вона з Вінниччини. Алло-алло!
2: Добрий день!
1: Доброго дня, пані Вікторія, слухаємо вас.
2: Хочу поздоровити свою онуку з днем народження. Їй сьогодні 33. Побажати крепкого здоров'я, успіхів у роботі, щастя в житті, багато грошей і мирного неба землі.
1: Пані Вікторія, як звуть її, скажіть?
2: Вікторія теж.
1: Боже, три Вікторії. Я Вікторія, ви Вікторія і вона Вікторія.
2: Три перемоги
1: в одному ефірі. Пані Вікторія, і вам, і вашій Вікторії, я бажаю щастя, я бажаю здоров'я, я бажаю благополуччя, добробуту, достатку, всього-всього позитивного і світлого, що є на землі. Будьте щасливими, я вам дякую, що ви з п'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Thank you.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті «кло.ua».
1: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
2: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
1: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
2: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
1: Живий звук.
3: Кан святкує.
4: Хану 25 років.
3: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
4: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
3: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
4: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
1: Радіо «П'ятниця».

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Ні для кого це не тайна, не секрет, що літо, пора відпусток. І саме влітку багато хто туди вирушає. Я, дорогенькі мої, готуюсь також і готуюсь заздалегідь. Хочеться, звісно, щоб такого оп, і ти вже на місці. Але, на жаль, наші реалії такі, що часто ця дорога займає набагато, м'яко кажучи, часу, ніж нам би того хотілося. Автобус, кордон, знову автобус, літак, автобус. І от нарешті приїхали. І найбільше після дороги хочеться, знаєте, не морозива чи холодного кавуна, а просто лягти, витягнути ніжки і відпочити. Бо ці години майже без руху даються нашим ніжкам ой-ой-ой, як непросто. На правах реклами поділюся своєю знахідкою. У подорожі завжди беру із собою флего. Дієтичну добавку у зручних рідких стіках із комплексом активних компонентів для тих, хто багато часу проводить у дорозі та цінує комфорт і відчуття легкості в ногах. Флего, легко ступай, гарні ніжки не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
3: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр «ПДМШ.UA» допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Тернопіль, Тарас, вітаю Романа з днем народження. Хочу передати привіт товаришу Мельнику Євгенію, який зараз в Німеччині працює на бусі. Друже, гарного дня, зеленого світофора, бережи себе. Юрій, Польща. Олександр, Вінниця, Мельник Оксану з днем народження. Печерська Юлія Миколаївна, Київ, вам вітання. Ізяслав, село Припутніхо. Антоніна, хочу привітати нашого кума, рідного брата з 50-річчям. Побажати хронічного здоров'я, невиліковного кохання від дружини і завжди вагітного гаманця. Вітає брат Саша і Антоніна. Яна Умань, всім величезним привіт і гарного настрою. Дорогенькі мої, всім величезний привіт, гарного настрою, чудового самопочуття і побільше позитиву в вашому житті. Любіть себе, любіть і дорожіть тими, хто вас оточує. Будьте щасливими і слухайте Радіо «П'ятниця». Я вас обіймаю. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця». Боже, я

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Пов'язану із Північним потоком 1 ТЕЦ перевозять до України. Роботи планують завершити у 2027 році. Йдеться про теплоелектроцентраль загальною потужністю 84 мегаватти. Після припинення постачання російського газу через Північний потік 1, її експлуатація втратила економічний сенс. За інформацією німецького уряду, спроби продати установку не дали результату, а її перенесення до порту Мукран виявилося занадто дорогим. Передача Україні, за оцінкою уряду, є економічно доцільнішою за демонтаж та утилізацію та дає змогу уникнути знищення обладнання. Країни-члени ЄС схвалили участь Великобританії у кредиті на підтримку України рамковій програмі ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Вона допоможе покрити найнагальніші потреби України у 26-му та 27-му роках. Україна зможе використовувати кредитне фінансування для закупівлі ключової оборонної продукції у британських підприємств, окрім уже наявних постачальників із Євросоюзу. Загалом кредит надає Україні 60 мільярдів євро для інвестування в оборонно-промислові потужності, включаючи закупівлю оборонної продукції, а 30 мільярдів надаються Україні як пряма економічна та бюджетна підтримка. У Чернігівській області Служба безпеки затримала ще двох російських агентів, які готували підрив місцевої залізничної кулії, щоб вибити із рею вантажний локомотив та порушити транспортну логістику на півночі України. Співробітники СБУ затримали фігурантів на Гарячому, коли вони прямували на місце запланованої диверсії. На місці події у зловмисників було виявлено дві саморобні бомби, які вони мали закласти під кулі «Укрзалізниці». Рубіо на зустрічі з Лавровим обговорить війну Росії проти України. Державний секретар США заявив, що під час запланованої на четвер зустрічі із міністром закордонних справ Росії обговорить російсько-українську війну. Рубіо зазначив, що США хотіли б, щоб війна закінчилася, і наголосив, що обговорюватиме це питання із Лавровим. Війна в Україні, цитую, думаю, багато в чому перешкоджала здатності Росії та США знаходити сфери домовленості з інших питань, пояснив він, додавши, що США все ще можуть співпрацювати з Москвою в деяких сферах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою. Стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
6: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
6: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
6: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Радіо «П'ятниця».

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
2: Буває, що у відпустці наплануєш стільки екскурсій та поїздок на день, що після такого відпочинку хочеться знову відпочивати. Турбуйся про себе. Нехай літніми вечорами керує не важкість у ногах, а бажання літати від задоволення.
1: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо «П'ятниця».
4: Тато, тате,

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході плюс 24-26, місцями грози. У південних областях похмуро, прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Я знаю, що ви зачекалися нової мандрівки. Продовжуємо з вами відкривати Житомирщину, а саме літописний, непокірний, оборонний і літературний Звягель. Він дуже давно вписаний в історію нашої країни, українського Полісся і історичної Волині. Більшості з нас його назва знайома зі шкільної парти, адже Звягель – рідне місто Лесі Українки. Про це тут сповіщає кожна вулиця, та ледь не кожне подвір'я. Розповісти про це місто коротко дуже важко, адже його реальна історія сягає літописних і навіть до літописних часів. Більшість гостей починають копати вглиб минулого в самому центрі, у підніжжя колишньої оборонної фортеці. Це дійсно чималий шмат міської історії литовської доби, часів Речі Посполитої і визвольної кампанії Богдана Хмельницького. В історичних працях місто називають Возвягелем, а місцевість – окремою від всього світу загадковою Болохівською землею. Система укріплень Возвягеля розташована за кілька кілометрів від сучасного центру. Археологи виявили на узбережжі Случа цілих два городища. Артефакти, що були знайдені на цій території, датуються дуже різними періодами – від часів Київської Русі та Раннєслов'янського до перших тисячоліть до нашої ери. Такі справи. Залишаймося на одній хвилі і відкриваймо Україну разом, бо вона в нас фантастична. Україна варта того, щоб об'їхати її всю і обійти пішки найпотаємніші місця. Нехай кожна стежка приносить вам лише радість та задоволення.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. З нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.

0: Роцитал від алергії красотол. Роцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Гарячі дні, ще гарячіші хіти. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоду, мав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий. Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
0: добавка. Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Радіо П'ятниця.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
0: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
11: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
11: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
12: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
13: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
12: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Євгеній Хмара провів розмову із новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ генерал-майором Михайлом Драпатим і за її результатами наголосив, що Україна буде продовжувати ударний та технологічний тиск на Росію всіма засобами. За його словами, командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед силами оборони сьогодні. Перші наші кроки, цитую, підтримати фронт, посилити підтримку партнерів, максимально переносити війну на землю агресора, підкреслив Хмара. Міжнародний валютний фонд обмежив нові витрати пенсійного фонду до 2030 року. Україна зобов'язалася не покладати на фонд нові позапланові видаткові зобов'язання до завершення програми розширеного фінансування. Нова умова може ускладнити надання додаткових виплат пенсіонерам, які не передбачені законодавством. Наприклад, такі, які в народі називають тисячою Зеленського. Індексація пенсій же залишається без змін. Нова вимога не стосується щорічної індексації та інших передбачених законом пенсійних виплат. Шахраї розпочали нову фішингову кампанію, використовуючи ім'я нової пошти. Українцям розсилають підроблені електронні листи з повідомленням про нібито виявлені порушення у звітності та погрози податкових перевірок. Щоб змусити одержувача діяти без роздумів, вони створюють відчуття терміновості та пропонують відкрити вкладене для внесення виправлень. У новій пошті наголосили, що подібні листи не надсилаються ані компанією, ані іншими підприємствами групи. Користувачам радять не переходити за сумнівними посиланнями та не запускати вкладені файли. Українська асоціація футболу офіційно оголосила про призначення нового головного тренера молодіжної збірної України Ю-21. Наступником іспанського фахівця став вітчизняний тренер Дмитро Михайленко. Він протягом тривалого часу плідно працював і з різними юнацькими збірними України. Головним викликом для Михайленка на новій посаді стане продовження боротьби за путівку до фінальної частини Чемпіонату Європи 27-го року. Наразі турнірне становище української молоді у кваліфікації виглядає непростим. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Олександр Пономарьов 31 липня у Fields Garden. Легендарні українські пісні, живий звук та вечір щирих емоцій. Завершуй липень разом із улюбленим артистом.
2: Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході плюс 24-26, місцями грози. У південних областях похмуро, прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Альона Омаргалієва.
1: Тобою захворіла, а душу загубила.
2: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
3: Для мене це був шок.
1: Цей мужчина тільки мій, обережно, дівчата.
4: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
1: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди.
3: А люди ж напишуть, знаєш що?
2: А люди напишуть, що це неймовірно!
1: Вона зірка моя.
4: Сльози душать.
1: That Arizona sky burning in your eyes.
2: Мені погано.
1: Як ти дістав.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познайомих інструкцій та процедури зі реклама лікарського засобу РПН номер UA5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
7: ліг і конференцій жереб звів житомирських вовків з минулорічним учасником Ліги чемпіонів. Попереду перша глава надважливого протистояння. Вболівайте 23 липня о 21:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з «Дронфорс» на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на dronforce.army.
8: Соціальна реклама.
0: Сонце припікає, а ми підспівуємо. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході плюс 24-26, місцями грози. У південних областях похмуро, прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Просто зараз заходьте на сайт radio-pyatnitsa.com.ua.
0: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!
3: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Неділька стосовно дієтична добавка.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
5: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом.
4: Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на Радіо П'ятниця. І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Літо у розпалі, а настрій як у п'ятницю. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Домій.
1: Друзі, вітаємо вас на каналі Муз-рум.

0: Зрозумімо зром. Живий звук.
1: Дякую всім, привіт.
2: Привіт.
1: Привіт.
2: Яка ти дійсно ніжна, яка ти от наш креативний продюсер за кадром сказав, ти як Янкол.
1: Ой,
2: ну клас,
1: дякую.
2: Ми згодні з ним.
1: Дякую вам велике.
2: Ми дуже щасливі,
1: я
2: що ти в нас.
1: Я нарешті до вас прийшла.
2: А ми нарешті дочекались тебе.
3: Дочекалися. Бо знаєш, Домій, для багатьох ти все ж таки ще, як то кажуть, непрочитана книга, загадкова, не відкрита до кінця, бо твої пісні знає і співає, я впевнена, ну, 99% глядачів і слухачів, але далеко не всі розуміють, хто стоїть за цими прекрасними піснями.
1: Ну, мені дуже приємно чути ці фрази, всі-всі-всі. Насправді, я завжди думаю, що люди трошки перебільшують, коли говорять про мою творчість, але дуже приємно чути різні історії, якісь особисті теж з моїми піснями, бо я насправді завжди писала, от відколи я співаю, відтоді я і пишу, це ще з дитинства, і зараз я почала це показувати людям, і в мене насправді це для мене, це несподіванка, що скільки людей, от, почуло мене, розкрило мене.
3: Скільки відгукується.
2: От я хотів сказати, що не так вже й перебільшують сотні мільйонів прослуховувань твоїх треків, якби, ти знаєш, не таке вже й перебільшення.
3: Це, знаєш, це раніше можна було там щось домріювати, дофантазовувати, наскільки ти востребований чи ні. А сьогодні ми живемо в еру цифрофізації, коли цифри вирішують. От цифри, вони безпристрасні. І ми бачимо, що Домій слухають і люблять.
2: І це круто. І сьогодні і для твоїх слухачів, і для наших глядачів та слухачів буде неймовірна можливість насолодитися твоїм вокалом, твоїми піснями і неочікуваними експериментами музичними. Ми вам це обіцяємо, друзі.
3: І через музику відкрити твою особистість.
2: Так.
1: Попробуємо.
2: Обов'язково все вдасться. З чого ми почали вже? Ми вже почули прем'єру пісні, так, у нас в студії.
1: Угу.
2: Розкажи, будь ласка, про неї. Ми завжди починаємо з цього випуск. Нам цікаво, про що ця пісня. Тому що ми шоу музичне, і в нас дійсно все про музику.
1: Просто в кожного з нас за цей час, такий період нелегкий для нашої країни, завжди в кожного є якийсь свій рідний голос. В когось його не стало, в когось він ще є і на нього чекають. Тому ця пісня така про людей, так як і всі мої пісні, бо багато хто питає мене, ти кому конкретно пишеш свою пісню, для кого вона? Насправді, звичайно, що є якісь фрази особисті мої, але дуже мене вражають різні історії людей, і якось так виходить, що я пишу про вас всіх, про нас, про те, що у нас зараз відбувається в житті, і те, що попри от цю всю війну, попри ці складні події, ми пишемо про любов, і, мабуть, це наша така задача творчих людей трошки поглиблювати ось цю таку атмосферу музики під час навіть таких страшних подій.
2: Так.
3: Ну, бо життя все одно триває, і так, воно в нас єдине, і ми його не можемо ставити на паузу. Ми живемо, а кохання, ну, це те, що нас тримає.
1: Невід'ємно.
2: Так, в усі часи.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Іво Бобул. 24 липня у Філдс Гарден. Легендарний голос, романтичні хіти та пісні, яке знає не одне покоління українців. Не пропусти особливий концерт під небом.
0: Радіо П'ятниця.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Домій.
1: Сьогодні будемо говорити про твою творчість, а в ній пісень про кохання достатньо. Mm-hmm. І давай, якщо раптом є такий глядач чи слухач, який не чув пісню, яка мені здається, нам здається, от ми готувались, що вона переломна в твоїй кар'єрі, трек «Нагадай», так? Якщо хтось не чув, то сьогодні буде можливість зараз наживо почути, але спочатку. Дійсно, Аня правду каже, мені, я коли готувався, і мені було дуже цікаво послухати про це все, як ти ці пісні писала, про що вони, про кого вони, для кого вони.
2: Ну, для мене, знаєш, особисто дуже цікаво, коли людина молода. Ну, за віком, скажімо так. Ти зовсім молода дівчина, але настільки глибокі сенси в твоїх піснях, що деякі люди з досвідом вже і не можуть настільки передати глибоко якусь філософію того ж кохання. Звідки в тебе оце відчуття якоїсь глибини, почуттів, взагалі відносин людських? Це в тебе з дитинства, батьки тобі. Звідки ти це береш це натхнення?
3: Я, чесно кажучи, не закохуюсь швидко, можна так сказати, тому що всі кажуть, що я дуже романтична, пісні мої романтичні. Мабуть, ти часто закохуєшся. Насправді мені важко, щоб в мене це сталося, щоб я в когось закохалася. Може, я романтизую це життя вже в піснях, так як от в реальному житті не так все романтично.
2: А в реальному більш прагматика, так?
3: Більш я головою, можливо, думаю. Ну, може, не зустрівся ще мені той, хто...
2: 100%.
3: Та, коли я не буду думати головою...
2: Коли дах знесе.
3: Та. Тому я пишу поки що про це все. Насправді, я і сама не знаю. Це, знаєте, якось я собі аналізувала, сиділа за фортепіано. Це найчастіше у мене пісні проходять за фортепіано, коли я сама дома. І от в мене таке відчуття, що от спочатку мені от звідси десь ніби хтось кидає мелодію сюди, а текст от сюди. І от воно от якось так все в гармонії за фортепіано сходиться.
1: Просто я чому про це сказав? Тому що от у нас був Меловін в другому сезоні. Він співав.
3: Я,
1: може, ти чула?
3: Звичайно.
1: Так, чула. Так. Може, ти чула? І він співав, переспівав, точніше, твою пісню «Нагадай» і сказав, що в нього це асоціюється з романтикою, з побаченням. Угу. Розумієш? Угу. Який ти посил цією піснею дала людям?
3: Для кожного своє, бачите, якось так воно чіпляє. Це дуже-дуже приємно.
1: Так, і я пропоную, щоб зараз ти своїм співом і цією піснею зачепила серця всіх наших глядачів та слухачів.
2: І когось, може, спонукала на побачення.
1: Так, а чому би ні? Чому би? Музрум може і серця об'єднувати. Друзі, прямо зараз, ексклюзивно в студії Музрум наживо, Домій з піснею «Нагадай».
2: А ми будемо підспівувати.
1: Так. І ви разом з нами.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозром живий звук.
1: Ну, по-перше, хіт, він і є хіт, так? Давайте чесно. А по-друге, знаєш, що я от постійно думаю, коли чую такі голоси, як в такій тендітній дівчині така сила голосу? Ну, це
2: не
1: дуже
2: знаю.
1: Круто.
2: Не питайте мене такого.
3: Знаєш, а в мене інше питання. Як така молода дівчина може співати про те, що вона забула, як це кохати?
2: Тобто, ну, я знаєш, кажу, не все про себе.
3: Не все про себе.
2: Так, більшість про людей.
3: Тобто, творчість і особисте життя – це не завжди одне і те ж саме.
2: Насправді ні. Дуже я бачу, часто артистів мучать цими питаннями. Ага. Для кого конкретно, бо всі ж думають…
1: Конкретно, ну, ім'я.
2: Ім'я, прізвище і так далі. Але ну, не все так однозначно і завжди все по-різному відбувається. Коли ти творча людина, ти можеш просто йти по вулиці і навіть не задумуватись, що саме це тебе надихнуло. На наступний день воно все накопичує. Ти сідаєш і просто пишеш, бо так хочеться.
3: Як то кажуть, видаєш, так?
2: Так.
3: А потім у людей відгукуються, і ти розумієш, так я щось розумію в цьому світі, напевно. Цікава історія.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде погода на Радіо П'ятниця.
4: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На сході плюс 24-26, місцями грози. У південних областях похмуро, прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу «Домій».
1: Наша наступна пропозиція для тебе.
2: Музична пропозиція.
1: Музична пропозиція, так. Зробити одну з своїх пісень в доволі такій, знаєш, незвичній версії. Тобто тут ми пропонуємо на якусь пісню, наприклад, якщо вона весела, зробити її сумною, якщо вона сумна, зробити її драйвовою. І тобі ми теж таку історію пропонуємо.
2: Так би мовити, оновили твій хіт, рани зацвітають. Я думаю, що це зараз буде неочікувано. Ну, принаймні, я не чув тебе в рок-версії.
3: Ми зробили саме таку версію.
1: Взагалі, дивлячись на Домій, уявити, що вона рок-діва, ну, це досить складно.
2: Тому тільки тут, тільки в шоу Музрум, можна це не тільки уявити, можна це і побачити, і почути.
1: І відкрити нові грані Домій, бо мені здається, що все ж таки за цією тендітною красою ховається доволі така конкретна
2: вольова дівчинка.
1: Так.
2: Так, друзі, не будемо тягнути. Я розумію, як ви заінтриговані і чекаєте цього. Сподіваємось, що ця версія, це оновлення треку, залетить. І, можливо, Марія подарує вам і нам таку насолоду і випустить повну версію. Наприклад.
1: Хто знає.
2: Так, тому прямо зараз в студії Музрум Домі рани зацвітають в новій рок-версії.
0: Музрум. Живий звук.

0: Музрум. Живий звук.
1: Я от думаю, що ви не очікували такого, правда, як ми тут запалили.
2: Але, ти знаєш, не дивлячись на те, що Марія Домій сприймається все ж таки як така ніжнятіна, як би я б сказала таке слово, але тим не менш відчувається дуже професійний підхід до виконання і відчувається, що за такою легкістю все ж таки стоїть конкретна музична освіта.
1: Так, але я хочу спитати, як тобі? Ти сама собі цього не уявляла.
3: Нарешті
1: як
3: мене
1: тобі
3: хтось запитав, і я можу сказати, що я закінчила музичний університет, точніше академію з червоним дипломом.
1: По-перше.
3: Так, ще я можу це сказати.
4: Марія, я також.
1: Попадуємо і Ані, і Марії.
4: Так, музичний. Тому я, знаєш, тому це моя якась особиста історія. Я розумію, що дівчата, взагалі люди, які професійно займаються музикою, вони розуміються на різних стилях, різних жанрах. І те, що ти транслюєш і видаєш себе як таку тендітну, ніжну, прозору, не означає, що ти не можеш заспівати рок і ACDC.
1: Власне, вона сьогодні це зробила. Марія, розповідай, як твої враження?
3: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так, в рок-версії насправді. Тому що я їх всіх писала дуже легесенько, знаєте, з такими по акордах, а тут мені таку
1: вальнули.
3: Так, дуже круто. Насправді, прям я кайфанула насправді.
2: Клас. Взагалі, в нашому шоу дуже класна можливість для артистів заспівати не свої пісні наживо, бо зі сцени ти не завжди можеш це зробити, а в музрумі це можливо.
1: І ще й можливість свої пісні навіть якось по-іншому продемонструвати аудиторії. Взагалі, задача музрума, якщо ви не знаєте, я розкажу. Дуже важливо. Важлива місія музруму – показати артиста інакше. Тобто, от так він не заспіває більше ніде. Такі кавери ви більше ніде не почуєте, тому дивіться і не пропускайте випуски.
2: Як до тебе краще звертатись, Марія чи Домій?
3: Можна Марія.
2: Марія, а звідки, до речі, твій псевдонім Домій? Ну, я знаю цю історію, бо я готувалася, але хочу, щоб ти нашим глядачам і слухачам донесла, що таке Домій.
3: До, тому що моє прізвище Довгаюк.
2: Ага, і нота та, до.
3: Ну, до речі, так і зараз говорять, що, мабуть, до мій, терція, до мій. Тобто дві ноти пов'язані, все дуже музично. Але якось я і про це не думала, коли я цей псевдонім створювала, над ним думала. Багато хто спочатку не сприйняли цей псевдонім, тому що я ж була Марія Довгаюк, яка записувала кавери, яка записувала різні кусочки там в TikTok, рілси, і люди бачили, люди вже звикли, якісь певні мої шанувальники, які слухали, там не було ще моїх авторських пісень, але вони любили просто мій голос, слухати кожну пісню з моїм виконанням. І коли я написала, що я пам'ятаю дуже, коли я опублікувала цей пост в Instagram, просто прикріпила фото і написала от такий досить довгий.
1: Лонгріст.
3: А зараз, мабуть, такого не читаю вже довгого поста, вже це дуже коротко, але я написала про те, що я буду Домій. І дуже багато людей не сприйняли цього. Насправді, я так трошки захвилювалася, і мені пишуть, ну, знаєте, корабель Домій поплив, точніше, Довгаюк Марії поплив, а Домій, ну, ви перекрили ось цю Марію Довгаюк і все. Але насправді відбулася після цього псевдонім «Нагадай» пісня. І все ось так попливло, тому завжди
1: як корабель
3: треба,
1: назвеш?
3: Та, завжди треба не слухати, мабуть, навколо сильно людей, прислухатися.
2: Це
3: але
2: шум такий, знаєш.
3: Це так. Шум. Завжди треба, щоб твій голос всередині був трошки голосніше поміж всіх. Тому, якщо ви там щось сумніваєтесь собі в якійсь своїй дії, в рішенні, то робіть, просто робіть, а там побачите, що вийде.
1: Ну, я думаю, що зараз уже всі, навіть ті люди, які писали, що ну не треба було змінювати, тобто присвоювати собі псевдонім, зараз вже змінили свою думку, тому що скільки хітів під цим псевдонімом ти вже випустила. так?
2: Марія, і зараз нам дуже цікаво дізнатися, які пісні є в твоєму особистому плейлисті.
1: Занирнути туди, так, зазирнути
2: але
1: туди.
2: Але не є твоїми піснями, так? Бо це якось відкриває артиста, його вподобання, взагалі музику, якою він надихається. Що в плейлисті у Домій?
3: Зараз подивимося. Я сама вже не пам'ятаю, що в мене там.
1: Так.
3: Ну, 100% Адель це завжди було і буде.
1: Я можу дати інтригу таку, трошечки заінтригувати вас, дорогі глядачі. Сьогодні ми обов'язково запропонуємо Марії заспівати одну з дуже відомих хітів Адель, але трошечки пізніше. А повернемось до плейлиста. Хто там ще є?
3: У мене є Океан Ельзи.
1: Так, база, ґрунт, як то кажуть.
3: Бумбокс, звичайно.
1: База.
3: І, до речі, я останнім часом почала слухати українське ретро. В мене тут є Віа Кобза гурт.
1: Клас.
3: Я не знаю, чи хтось знає, але просто
1: так,
3: ну, так було цікаво зазирнути от в ті часи, як колись там писали.
1: А ти цим надихаєшся? Ну, тобто, ти така, я послухаю це. От, наприклад, я скажу чому. Тому що от Таяна розповідала, що для пісні «Миленькі» вони з Ваньком Клименко, от вона пішла до нього, і він каже, послухаю голден хіти там тих 60-х, 70-х, так. І вона от каже, я надихнулася цим.
3: Ну, звичайно, що буває таке, може навіть якось підсвідомо, ти не розумієш, що ти там надихаєшся, але от... буває, що я послухаю ось цієї такої українського цього ретро, в них же ж там різні такі ритми в музиці, ці барабани, ці всі, вся музичність. І я коли приходжу на репетиції з музикантами, у нас часто проходять репетиції, бо ми вживу виступаємо, дуже часто на концертах, в турах, і я їм завжди кажу, а давайте ми тут мою пісню от зробимо так, отак як тут. Дуже цікаво, насправді, коли на концертах вживу ти якось по-іншому свою пісню показуєш людям, коли там якийсь біток інший. Ну, це все дуже такі тонкощі, які хочеться додавати, змінювати.
1: Так, щоб було класно слухачу твоєму щось нове в цьому чути.
2: Тримати в тонусі, як то кажуть. Так? Знаєш, щоб слухач завжди ставив питання. О,
1: можна було і так.
2: А можна було і так.
1: Давай повернемося до плейлиста. Яка пісня, можливо, не зникає з твого плейлиста? Такий ти можеш, знаєш, пройде час, ти вмикаєш, знову слухаєш його.
3: Останнім часом от «Не цілуй», «Тік», Ірина Білик, цей дует дуже, ну, для мене це така музика вічна, і хочеться, щоб така музика ще з'являлася у нас в Україні, щоб вона була.
1: А чому? Тому що це лірика, вона, яка притаманна тобі, так?
3: Мабуть, так, але от це те, що мене точно чіпляє, от 100% чіпляє, бо багато пісень я слухаю, і буває, що мене може зачепити куплет, приспів якось... ніби не до. Ну, тобто це, звичайно, що в кожного свій смак, але от ці пісні, от ти їх слухаєш, ну, просто з першої секунди і до останньої, і ще після того декілька хвилин ти просто в такому натхненні, тому це щось те, що не пояснити, мабуть, це і є творчість.
1: Я вважаю, що не варто тягнути, потрібно нам всім зануритися в цей неймовірний трек, і якщо ти не проти, подаруй нам таку насолоду, заспівай тут прямо наживо пісню «Не цілую» гурту «Тік» в дуеті з Іриною Білих.
3: Тексту я не знаю повністю.
1: А у нас все можна. Все можна. У нас це навіть потрібно.
0: Музрум. Живий звук.

0: Остання.
1: Ну, зрум, живий звук.
2: Дуже ніжно, дуже.
3: От знаєш, Марія, я думаю, що після цього випуску нас можуть звинувачувати в комплементарності. Але
2: ти думаєш після цього, а до цього?
3: Але, ну, розумієш, ну, настільки все просто, зрозуміло, але чесно і душевно.
2: Дивіться, неможливо.
3: Мені бракує слів.
2: Так, неможливо в музичному шоу не робити компліментів артисту чи артисту, якщо він або вона співають неймовірно прекрасно. Ти сьогодні дуже класно співаєш, ми тобі за це дякуємо.
3: Дякую.
1: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі Муз-рум.
4: А ты раскрыл?

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Домій.
1: Далі ми їдемо і в нас... Ну, я все їду.
2: Аня їде шлях, по музичному шляху.
1: Так, це шлях, так. І далі ми упираємось в зупинку, яка називається «Дует».
2: Бо... Цікава зупинка.
1: Це цікаво, особливо для Разміка. В нього є така особиста амбіція.
2: Гештальт, розумієш, закриває за такому проєкту цього. Ні, насправді, я люблю, коли цей проєкт потрапляють неймовірно прекрасні співачки, в тому числі і ти. І я постійно думаю, так, треба, друзі, обов'язково залишаємо рубрику «Дует». Я вишуковую дует в репертуарі артистки і разом з нею співаю його. Але перед цим давай поговоримо трошечки про твої дуети і взагалі як вони ставалися, як траплялася ця хімія, чи ти сама писала треки і вже пропонувала артистам, чи по-іншому ці колаборації народжувалися?
3: А саме за який трек? Бо в мене декілька.
1: Розкажи, які в тебе
2: дуети? Розкажи про дуетні треки.
3: Ну, в мене є не так їх багато, в мене з Шумеєм є пісня «Не пройде», є з Андрієм Самчуком пісня про осінь.
1: Так.
3: Вона кожну осінь, я бачу, як люди знімають відео під неї. Дуже приємно, що от створилась саме така пісня, яка от трошки робить такого кругом себе тепла в цю таку пору осінню.
2: Але, до речі, пісня «Не пройде» набрала дуже багато мільйонів прослуховань. Як сталася ця колаборація? Як стався цей меч між вами?
3: Музичний. Мені зателефонувала команда Шумея.
2: Ага.
3: Так, і вони кажуть, ну давай щось робити разом, якусь пісню. І чомусь в моменті, саме при цій розмові, я одразу згадала про демку «Якщо це не пройде». Я дуже пам'ятаю, вона в мене була там кожне слово «Якщо це не пройде». Чомусь я не розумію, чому я так записала, хоча зазвичай там малесенькими буквами, а це чітко ці слова я записала в цій демці дуже великими буквами. Uh-huh. І я скинула команді, вони одразу перетелефонували, сказали, приїжджай у Львів, будемо робити повну версію.
1: Тобто вони не запропонували тобі пісню, а просто захотіли з тобою колаборацію як з артисткою зробити.
3: Так, вони думали, що можливо ми там зберемося на студії, попишемо разом щось, але от вийшло якось так.
2: Ти одразу
3: я в моменті чомусь ось так згадала за цю пісню, і коли сказали за Шумея, я от хотілося, щоб цей голос був насправді там.
2: А ви очікували, що такий хід буде?
3: Ні, насправді, от коли особливо ти сам створюєш, якось ти не очікуєш, ну, зазвичай дуже багато сумнівів, дуже багато в голові таких сумнівів, що ти дуже часто я відкладаю пісні, вони в мене лежать дуже довго. От, навіть якщо це не пройде, півроку, мабуть, точно вона в мене відкладена.
1: Тобто ти як митець все одно якось, якісь сумління є, так?
3: Так, ну, це невід'ємне точно.
1: Ага.
3: Я вже з цим боролася, я вже думала чуть-чуть бути
1: впевненішою
3: в своєму написанні, але не виходить. Це якось так природньо, мабуть, так воно має бути.
2: Слухай, але цей момент настав, цей дует народився, і сьогодні я пропоную, щоб в цій студії ця пісня залунала, і я візьму на себе таку наглість, так? Заспівати разом з тобою трошечки куплет там, приспів разом з тобою цієї пісні.
1: Я сподіваюся, що Шумей не образиться.
2: Я теж сподіваюся, ми чекаємо Шумея в нас.
1: Його, так, так, навпаки це надихне на те, щоб він до нас доєднався.
2: Абсолютно. Так, я теж вдягну вуха. І теж візьму текст.
1: Тобто Размік вже поводить себе як співоча зірка. В нього вже є інейри, вже є текст. Ти вже, Размічик?
2: Так.
1: Отже, друзі, ексклюзивно, як ми любимо, в шоу «Музрум» сенсаційне, неповторне виконання дуету «Не пройде» від Домій і саме Разміка.
0: Музрум. Живий звук.

0: Чуємо зром живий звук.
1: Як завжди після цієї рубрики я призиваю хвилюватися оригінальних виконавців.
2: Не потрібно, але я кожен раз не втомлююся дякувати кожній артисті, яка зі мною це робить. Я дуже дякую, тому що ви реалізовуєте мою таку маленьку дитячу мрію.
3: І вам дякую. І вам дякую за це, і це відео за цю зйомку.
2: Дякую дуже. На цій просто я піднесений.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі Муз-рум. Радіо «П'ятниця». Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Радіо «П'ятниця». Реклама. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу «Домій».
2: Одразу хочу перейти до наступної рубрики, де мене вже не буде. Ми будемо чути тільки твій прекрасний голос. І ця рубрика називається «Лагідна українізація». Угу. Ти сьогодні вже говорила про Адель, і я інтригував глядачів і слухачів наших, що вони почують пісню її в твоєму виконанні. І логічно, що це відбудеться саме в цій рубриці. Що у нас відбувається тут? У нас є креативний продюсер Музруму Роман Дігтяр, геній абсолютний, поаплодуємо йому. От, він бере світовий хіт, адаптовує його українською мовою, і Зірка має можливість заспівати цей трек у нас в студії, ексклюзивно, тільки в нас. Ми обрали трек «Adele Million Years Ago».
3: Ой, це взагалі, це душа. Дякую.
2: Це душа, от. Тому ми сподіваємося, що ти з задоволенням і з притаманним тобі музичним неймовірним смаком заспіваєш цю пісню, зробиш її українською, так скажімо, так?
1: А я, знаєш, хочу, це не буде зайвим підкреслити, що саме артисти мають прекрасну змогу в нашому шоу, в живому виконанні виконати світовий хіт або хіт, який дуже до серця подобається, і ти на концерті якось не можеш його заспівати. Але в нашій студії можеш це зробити і на мільйону аудиторії.
2: І так як Марія текст от зовсім буквально перед зйомкою побачила, то вона буде з телефону його читати, але сподіваємось, що вам дуже сподобається, ви будете коментувати і, можливо, Адель це помітить і зробить репост.
3: Ой, ну слухайте, це дуже відповідально, що і українською мовою.
2: Так. Поїхали.
0: Музрум. Живий звук.

0: Ну, зрум, живий звук.
1: Марія, що ти з нами робиш? От я... що ти з нами робиш? Зі мною Адель такого не робила, як робить Домі.
2: Ні, я хочу ще розказати, що у мене були мурахи прямо під час всієї пісні.
3: Дуже приємно.
2: А вдруге, я чуть сльозу не пустив. Ще один куплет.
1: І вже ридав.
3: Це у вас так, мабуть, задумано, щоб був куплет приспів, щоб ви не заплакані тут сиділи та пішов.
2: Я тобі дуже дякую за це. Неймовірне виконання. Давайте поаплодуємо.
1: Я взагалі сьогодні в захваті, ми з тобою особисто познайомились саме сьогодні, я от відчуваю твою енергію тут і зараз, і це неймовірно, це дуже чисто, це дуже, знаєте, просто, але настільки... вражаючи.
3: Дякую вам дуже.
1: Це правда.
2: Ой, друзі, оплески.
1: Клас.
2: Ну, правда, це...
3: Дякую за такий переклад. Просто, ну,
2: це до Романа.
3: Ніби моя пісня
1: скажи,
3: стала.
2: Так.
3: Дуже гарно.
2: Клас.
3: Дякую.
1: І що? І дійшли ми вже до гендерного обміну.
2: Так.
1: Коли зараз до...
2: Не лякайся. Це лише назва рубрики.
3: Хто там?
1: Хто там? Що там? Тут ми пропонуємо теж такий, знаєш, експеримент, коли пропонуємо заспівати пісню артиста протилежної статі. Тобто ти така дівчина, дівчинка, жіночна, тендітна, ну, все, що можна підібрати до слова жінка, все в тобі. Але ми пропонуємо тобі, знаєш, трішечки, ми розуміємо, що в тебе не тільки ця грань, що є ще там чортики такі, знаєш, які може...
3: Є.
1: От давай тих чортиків дістанемо.
2: Слухай, але ми хочемо дивувати по повній, і тому пропонуємо тобі, ну, я думаю, що не зовсім притаманний тобі трек, і неочікуваний точно для наших глядачів і слухачів, трек співака «Як так, ендорфін».
3: Ого.
2: Щоб ми тут качнули, так, і десь там зачитали, ось.
3: Клас.
2: Чи готова ти поекспериментувати?
3: Звичайно, давайте мені дуже цікаво.
2: Клас, друзі, Музрум Бенд, давайте ми створимо цю сенсаційну, ексклюзивну версію треку «Ендорфін» співака «Як так» у виконанні «Домій».
3: Ярик побачить, я не знаю тексту, відкриваю.
1: Ярик побачить і зрозуміє,
2: Ярик
1: що...
2: Ярик і побачить, і пробачить.
3: Та шукаємо текст.
2: Друзі, можемо?
0: Музрум. Живий звук.

0: Музрум. Живий звук.
1: Я вважаю, що після цього виконання Ярік має запропонувати тобі дует.
2: Побачимо, можливо.
1: Чекаємо Ярік. Цього обов'язково.
3: Ярік, будь чоловіком, запропонуй до мій дует.
1: Клас, друзі, оплески, круто.
2: Так.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Музрум».

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу «Домій».

0: вони були першими, малесенькими, і я тоді саме в дорозі її дописувала, я сама робила біти, мені допомагали, звичайно, на студії, але так, як і в «Нагадай», я аранжування прописувала сама. І
1: ще
0: якось,
1: одна грань твоя?
0: Ну, я насправді спочатку я дуже соромилась говорити, що я там в гараж-бенді робила пісні, що якісь біти там іменно створювалися. Але зараз я розумію, ну, так, так
1: класно,
0: воно є,
1: це історія цієї пісні.
0: Та, і...
2: Ну чому ховати те, що в тобі є?
0: Та, кажу, розказую, як є, як все відбувалося.
2: Це я тобі вже як жінка з досвідом просто рекомендую. Не ховай.
1: Ти дописала цю пісню вже будучи в гастролях, так?
0: Так, да, будучи на концертах, я її дописала. І якось так вийшло, що не в спокої, хоча я завжди кажу, що, мабуть, пісні мають писатись в спокої, а ця пісня, вона так дуже на емоціях, на різних моментах написалася.
1: Але це не завадило їй стати безумовним хітом ще одним в твоєму трек-листі. І сьогодні ми матимемо таку можливість послухати її, але перед тим, звісно, хочемо подякувати тобі за те, що ти до нас прийшла, за те, що знайшла час, за те, що подарувала нам стільки музичних митей.
2: І я б сказала, стільки відкриттів, які стосуються саме твоєї особистості і твоєї творчості. Бо, знаєш, все ж таки тебе масовий слухач і глядач сприймає як таку дуже ніжну, тендітну, але ти сьогодні показала, що в тебе є характер, є така
1: рок,
2: які ти досі не показуєш, але я впевнена, будучи ті пісні твої авторські, де ти даси рознос цьому світові. Дякую. І покажеш, хто ти насправді.
0: Дякую вам. Я вам дякую дуже за такі аранжування, бо насправді це ви мене так чуть-чуть відкрили. Ви бачите, сказали спочатку, що книга не прочитана. Вже чуть-чуть прочитала.
1: Вже трошечки.
2: Пару глав вже прочитали.
1: Потрошечку. Але не дочитуємо. Я впевнений, що є ще багато сторінок в твоїй книзі. І нехай... її з кожним разом читають слухачі, глядачі і фанати твоєї творчості. Власне, наші дорогі, любі глядачі, пишіть про це в коментарях, діліться своїми враженнями, для нас це важливо.
2: А я зі свого боку хочу нагадати, що наш радіопартнер – це Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Ну і, звісно ж, величезну подяку свою я хочу висловити нашому неймовірному, віртуозному музрум-бенду. Я їх оголошую. У складі клавіші Марія. Гітара Олександр. Бас-гітара Ігор. І барабани Віталій.
2: А ми, друзі, залишаємо вас не просто так, а з найбільшим, найкращим хітом «Домій на порозі».
3: Музрум. Живий звук.

0: Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу «Домій».
1: А десь у Криму

0: просто літо.
1: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
1: Заходьте на radio.pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
3: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
4: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
3: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
2: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

Не тиха українська ніч на радіо «П'ятниця». Літо, музика і жодних зайвих думок. Радіо «П'ятниця».

0: Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Пов'язану із Північним потоком 1 ТЕЦ перевозять до України. Роботи планують завершити у 2027 році. Йдеться про теплоелектроцентраль загальною потужністю 84 МВт. Після припинення постачання російського газу через Північний потік 1, її експлуатація втратила економічний сенс. За інформацією німецького уряду, спроби продати установку не дали результату, а її перенесення до порту Мукран виявилося занадто дорогим. Передача Україні, за оцінкою уряду, є економічно доцільнішою за демонтаж та утилізацію та дає змогу уникнути знищення обладнання. Країни-члени ЄС схвалили участь Великобританії у кредиті на підтримку України рамковій програмі ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Вона допоможе покрити найнагальніші потреби України у 26-му та 27-му роках. Україна зможе використовувати кредитне фінансування для закупівлі ключової оборонної продукції у британських підприємств, окрім уже наявних постачальників.

Рубіо на зустрічі з Лавровим обговорить війну Росії проти України. Державний секретар США заявив, що під час запланованої на четвер зустрічі із міністром закордонних справ Росії обговорить російсько-українську війну. Рубіо зазначив, що США хотіли б, щоб війна закінчилася, і наголосив, що обговорюватиме це питання із Лавровим. Війна в Україні, цитую, думаю, багато в чому перешкоджала здатності Росії та США знаходити сфери домовленості з інших питань, пояснив він, додавши, що США все ще можуть співпрацювати з Москвою в деяких сферах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Євгеній Хмара провів розмову із новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ генерал-майором Михайлом Драпатим і за її результатами наголосив, що Україна буде продовжувати ударний та технологічний тиск на Росію всіма засобами. За його словами, командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед силами оборони сьогодні. Перші наші кроки, цитую, підтримати фронт, посилити підтримку партнерів, максимально переносити війну на землю агресора, підкреслив Хмара. Міжнародний валютний фонд обмежив нові витрати пенсійного фонду до 2030 року. Україна зобов'язалася не покладати на фонд нові позапланові видаткові зобов'язання до завершення програми розширеного фінансування. Нова умова може ускладнити надання додаткових виплат пенсіонерам, які не передбачені законодавством. Наприклад, такі, які в народі називають тисячою Зеленського. Індексація пенсій же залишається без змін. Нова вимога не стосується щорічної індексації та інших передбачених законом пенсійних

0: наступником іспанського фахівця став вітчизняний тренер Дмитро Михайленко. Він протягом тривалого часу плідно працював і з різними юнацькими збірними України. Головним викликом для Михайленка на новій посаді стане продовження боротьби за путівку до фінальної частини Чемпіонату Європи 27-го року. Наразі турнірне становище української молодіжки у кваліфікації виглядає непростим. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Пов'язану із Північним потоком 1 ТЕЦ перевозять до України. Роботи планують завершити у 2027 році. Йдеться про теплоелектроцентраль загальною потужністю 84 мегавати. Після припинення постачання російського газу через Північний потік 1, її експлуатація втратила економічний сенс. За інформацією німецького уряду, спробу продати установку не дали результату, а її перенесення до порту Мукран виявилося занадто дорогим. Передача Україні, за оцінкою уряду, є економічно доцільнішою за демонтаж та утилізацію та дає змогу уникнути знищення обладнання. Країни-члени ЄС схвалили участь Великобританії у кредиті на підтримку України рамковій програмі ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Вона допоможе покрити найнагальніші потреби України у 26-му та 27-му роках. Україна зможе використовувати кредитне фінансування для закупівлі ключової оборонної продукції у британських підприємств, окрім уже наявних постачальників із Євросоюзу. Загалом кредит надає Україні 60 мільярдів євро для інвестування в оборонно-промислові потужності, включаючи закупівлю оборонної продукції, а 30 мільярдів надаються Україні як пряма економічна та бюджетна підтримка. У Чернігівській області Служба безпеки затримала ще двох російських агентів, які готували підрив місцевої залізничної колії, щоб вибити із рейок вантажний локомотив та порушити транспортну логістику на півночі України. Співробітники СБУ затримали фігурантів на Гарячому, коли вони прямували на місце запланованої диверсії. На місці події у зловмисників було виявлено дві саморобні бомби, які вони мали закласти під колію «Укрзалізниці». Рубіо на зустрічі з Лавровим обговорить війну Росії проти України. Державний секретар США заявив, що під час запланованої на четвер зустрічі із міністром закордонних справ Росії обговорить російсько-українську війну. Рубіо зазначив, що США хотіли б, щоб війна закінчилася, і наголосив, що обговорюватиме це питання із Лавровим. Війна в Україні, цитую, думаю, багато в чому перешкоджала здатності Росії та США знаходити сфери домовленості з інших питань, пояснив він, додав, що США все ще можуть співпрацювати з Москвою в деяких сферах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

Хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моря.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.